Iară inclusiv adresele de e-mail ale instituției și aplicația de cadastru și carte funciară Etera sunt nefuncționale. Din informațiile disponibile în acest moment, se estimează că cel mai probabil până la finalul săptămânii curente aplicația Etera nu va fi disponibilă. Echipele tehnice depun toate eforturile pentru restabilirea funcționării sistemelor în condiții de siguranță pentru toți utilizatorii în cel mai scurt timp posibil, a transmis agenția. Aproape 4 din 10 hotelieri se confruntă frecvent cu camere lăsate într-o stare care necesită curățenie suplimentară, iar o treime dintre ei raportează cazarea unui număr mai mare de persoane decât cel declarat în rezervare, potrivit unui sondaj realizat de o cunoscută platformă de rezervări în rândul proprietarilor de unități de cazare din România. Jumătate dintre proprietari spun că turiștii aduc foarte des mâncare și băuturi din exterior, iar consecințele sunt petele și murdărie suplimentară lăsate în cameră. În același timp, prosoapele sunt de departe obiectul cel mai frecvent împrumutat de turiști fără intenția de a-l mai returna, iar aproape jumătate dintre hotelieri cred că turiștii le consideră în mod greșit un suvenir gratuit al sejurului. Sondajul scoate la iveală o realitate cu care se confruntă tot mai mulți hotelieri odată cu sezonul estival. Relația dintre turiști și regulile unităților de cazare devine în multe cazuri un teren de negociere permanentă, de la numărul real de persoane cazate, la orele de check-in și check-out flexibilizate după bunul plac, până la obiecte care dispar din cameră. Orele de check-in și check-out par să fie principalul teren de negociere dintre turiști și proprietarii de cazări. Peste o treime dintre hotelieri spun că aceasta este regula încălcată cel mai des, urmată îndeaproape de nerespectarea interdicției de a fuma în spații neamenajate și de deranjarea liniștii celorlalți oaspeți, două probleme semnalate de aproximativ un sfert, respectiv o cincime dintre respondenți. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Este simplu să faci lucrurile complicate, dar este foarte complicat să le faci simple. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproximativ unul din patru români utilizează opțiunea de plată Buy Now, Pay Later pentru cumpărături online, iar popularitatea acestui tip de finanțare continuă să crească, în special în rândul tinerilor, potrivit unui studiu de specialitate. Datele arată că plățile flexibile sunt folosite în principal pentru cumpărături online cu valori mici și medii. Astfel, 26% dintre consumatorii online aleg Buy Now, Pay Later pentru achiziții între 250 și 999 de lei, iar 24% pentru tranzacții sub 250 de lei. În același timp, 9% dintre respondenți spun că utilizează această metodă și pentru cumpărături care depășesc 3.000 de lei. Cei mai activi utilizatori sunt tinerii între 20 și 29 de ani, dintre care 20% folosesc frecvent serviciile Buy Now, Pay Later, iar alți 20% ocazional. România se află între liderii europeni la tinerii antreprenori. Europa înregistrează o creștere a numărului de tineri antreprenori, inclusiv în rândul adolescenților, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. România se află printre statele cu cele mai ridicate procente în această categorie. Tinerii antreprenori cu vârste între 20 și 29 de ani reprezintă aproximativ 8% din forța de muncă la nivelul Uniunii Europene, adică peste 2 milioane de persoane. Cele mai ridicate ponderi sunt înregistrate în Slovacia, Malta și în România. Acest nivel plasează țara noastră în grupul statelor fruntașe din Uniunea Europeană în ceea ce privește antreprenoriatul în rândul tinerilor. Pe lângă cei peste 2 milioane de tineri antreprenori, în Uniunea Europeană există aproximativ 69 de mii de antreprenori adolescenți cu vârste între 15 și 19 ani. Acest segment a crescut cu 10% din 2022 până în prezent. Fenomenul este dominat de băieți cu aproximativ 47.000 comparativ cu 22.000 de fete. Cele mai multe astfel de cazuri sunt înregistrate în Olanda și în Italia. Numărul persoanelor care beneficiază de asigurări voluntare de sănătate a depășit 872.000 la finalul anului 2025, în creștere cu 37% față de 2022, pe fondul interesului pentru acces rapid la servicii medicale și al presiunii asupra sistemului public. Potrivit unei analize a Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, această evoluție reflectă interesul tot mai mare pentru soluții care oferă acces mai rapid la servicii medicale și o mai bună predictibilitate a costurilor asociate îngrijirii sănătății. Creșterea constantă a numărului de persoane asigurate arată că atât românii cât și angajatorii din țara noastră caută soluții care să ofere siguranță și acces rapid la servicii medicale atunci când au nevoie. În același timp, prin despăgubirile plătite, asigurările voluntare de sănătate devin o componentă din ce în ce mai importantă în finanțarea sănătății, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al Uniunii Societăților de asigurare și reasigurare din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să-ți vesă mai mult de conștiința ta decât de părerea altora. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii încep să se gândească serios la banii de bătrânețe. În ultimii 2 ani a crescut cu 10% numărul celor care pun bani deoparte pentru pensie. Multe case se vorbește des despre bugetul lunar și economii, mai ales când vine vorba despre servicii sau bunuri cu valoare mare. Cu toate acestea, românii sunt încă reticenți când vine vorba de investiții. 7 din 10 români vorbesc lunar despre bani și își planifică bugetul. Specialiștii observă că în familie apar schimbări importante în modul în care se discută despre bani. Numărul celor care economisesc pentru bunuri sau servicii mai scumpe a crescut cu 11%, la fel și cei care pun bani deoparte pentru pensie. Tot mai mulți își doresc independența financiară și discută mai des despre investiții sau obiceiuri sănătoase de gestionare a banilor. În același timp, temerile legate de venituri insuficiente scad ușor. Toate acestea arată că românii încep să gândească strategic, nu doar pentru ziua de mâine. Trebuie să aveți mare grijă ce aplicații descărcați pe telefonul mobil, deoarece multe nu fac ceea ce promit. Asta este valabil mai ales în cazul aplicațiilor de monitorizare a sănătății. Pretind că pot măsura bătăile inimii, dar în realitate adună date pe care le trimit către peste 200 de companii de publicitate. Tehnica există și funcționează pentru anumite aplicații. Practic, camera poate detecta pulsațiile în momentul în care degetul este iluminat de flash, observând cum circulă sângele. Telefonul, printr-o metodă de acest tip, poate măsura pulsul cu o acuratețe mai slabă, cu aproximativ 10% față de un ceas inteligent. Doar că multe aplicații de acest fel sunt false și urmăresc altceva decât scopul declarat. Afișează numeroase reclame și colectează date personale. Românii sunt printre cei mai buni vorbitori de limbă engleză din Europa. Potrivit celui mai recent raport, țara noastră ocupă locul 12 în lume și locul 10 în Europa, depășind astfel state precum Franța, Italia și Spania. De ani de zile, în fruntea clasamentului se află olandezii. Franța se află la finalul clasamentului european alături de Italia, Turcia și Spania. România, în schimb, se poziționează între primele țări, fiind la un nivel similar cu Suedia, Norvegia și Olanda. De la grădinița, aproape toți copiii români învață engleza. În plus, spre deosebire de alte țări europene, România nu a avut niciodată o tradiție a dublajului. Filmele, cu excepția celor pentru copii, au fost mereu subtitrate. De altfel, limba română continuă să se îmbogățească cu termeni din engleză. Tot mai multe anglicisme, precum cool, chat sau trend, sunt folosite în vorbirea de zi cu zi. Inclusiv edițiile recente ale Dumă au inclus oficial o serie de astfel de termeni. Medicii trag un semnal de alarmă. Dependența de inteligența artificială poate diminua funcțiile cognitive. Cei care fac abuz uită să gândească. Ca orice lucru în exces și inteligența artificială poate cauza sănătății. Medicii atrag atenția că utilizarea pentru absolut orice a acestor motoare de căutare duce la diminuarea capacităților cognitive. O cercetare a unei universități din Statele Unite arată că cei care fac abuz uită să mai gândească și au o logică critică redusă. Pentru proiecte la școală sau la facultate, pentru planificarea vacanței sau pe post de terapeut. Așa este folosită cel mai des inteligența artificială. Și totuși, un studiu realizat recent de o universitate din Statele Unite ale Americii arată că folosirea instrumentelor de inteligență artificială ne diminuează capacitățile cognitive. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când puterea de iubire va depăși iubirea de putere, în lume va fi pace. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare contribuție a construcțiilor la produsul intern brut. Piața este aproape de maxime istorice, dar expusă riscurilor tot mai mari de cost și de finanțare. Piața construcțiilor din România a început 2026 la un nivel foarte ridicat de activitate, apropiat de maximele istorice, susținută în principal de investițiile publice, dar și de un interes constant din partea dezvoltatorilor privați. Volumul lucrărilor de construcție a crescut cu aproape 8% în perioada ianuarie-noiembrie 2025, comparativ cu anul anterior, ajungând foarte aproape de recordul din 2023. Această evoluție arată că sectorul construcțiilor funcționează în continuare la un nivel ridicat de activitate și rezistă cel puțin deocamdată presiunilor și incertitudinilor tot mai accentuate din ultimii ani. Analiza punctează că sectorul construcțiilor a avut o pondere de aproape 9% din produsul intern brut în 2025, aceasta fiind cea mai mare valoare din Uniunea Europeană și semnificativ peste media de 5% a statelor membre. Documentul în baza căruia cetățenii români pot obține asistență medicală în țările care fac parte din Uniunea Europeană, respectiv Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate, poate fi solicitat și online, fără să mai fie necesară deplasarea la autorități. Mai exact, cei interesați pot să solicite online eliberarea Cardului European de Sănătate pe site-ul cardeuropean.ro. Astfel, cererea de eliberare a cardului se poate transmite și din fața calculatorului sau a telefonului, fără să mai fie necesară deplasare la sediul unei case de asigurări de sănătate. Până în 2024, cererea de eliberare a unui card european de sănătate trebuia depusă în scris la sediul casei de asigurări de sănătate, în evidența căreia se află solicitantul, cardul fiind transmis acestuia prin poștă în cel mult 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Cardul european de sănătate poate fi utilizat de către cei asigurați în Sistemul Național de Sănătate pentru a beneficia de asistența medicală necesară, dar doar în cazul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Șederea temporară este considerată perioada de până la 12 luni pe care o petrece persoană într-unul dintre statele comunitare, indiferent de motivul deplasării. Documentul poate fi folosit numai în afara țării noastre și acoperă doar serviciile medicale obținute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din țara respectivă pentru anumite servicii, fiind necesară coplata, chiar dacă în România respectivele servicii medicale sunt gratuite. Românii cheltuiesc tot mai mult pe vacanțe în străinătate. Potrivit datelor Băncii Naționale, anul trecut au dat aproximativ 10 miliarde de euro. Cei mai mulți bani, peste 1 miliard de euro, au ajuns în Germania, aproape tot atât în Italia și peste 600 de milioane în Bulgaria, la fel și în Grecia. Agențiile de turism spun că românii au început să plece tot mai des și în excursii de câteva zile. Mulți încep de vreme planificarea și rezervarea unei vacanțe în străinătate. La unele agenții de turism, acest tip de vacanțe scurte și în orașe mari sunt cele mai căutate. Românii au început să meargă și în vacanțe exotice, spun reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. În aceste cazuri, bugetul depășește 2000 de euro de persoană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învață cât de mult poți atunci când ești tânăr, întrucât viața îți va fi prea aglomerată după aceea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a început să facă din ce în ce mai des cumpărături de pe internet. Comerțul online a depășit 11 miliarde și jumătate de euro anul trecut și reprezintă în prezent o zecime din vânzările cu amănuntul. Cel mai bine s-au vândut alimentele, accesoriile pentru autoturisme și articolele de uz casnic. Sunt tot mai mulți clienți de la țară. Curierii ajung inclusiv în Cătune cu câteva zeci de locuitori. Cardul European de Sănătate acoperă urgențele medicale din vacanțele din străinătate. Peste 380 de milioane de lei a plătit statul anul trecut pentru serviciile medicale de care au beneficiat românii în spitalele din străinătate în baza Cardului European de Asigurări de Sănătate. Documentul poate fi obținut prin completarea unei cereri online și asigură decontarea îngrijirilor medicale neprevăzute apărute în timpul vacanțelor. Părinții pot solicita cardul și pentru copii. În baza Cardului European de Sănătate, persoanele asigurate pot beneficia de îngrijiri medicale pe teritoriul altei țări din Uniunea Europeană, precum și în țările Spațiului Economic European, Elveția și Regatul Unit. Acestea pot fi acordate doar în spitalele care au contracte cu casele de asigurări de sănătate. Pensionarii din Europa de Est se confruntă cu cele mai mari dificultăți financiare, în timp ce ratele sărăciei sunt în general mai scăzute în țările nordice și în cele din Europa de Vest. Elveția și Regatul Unit reprezintă excepții în acest sens, prezentând niveluri comparativ ridicate ale sărăciei în rândul pensionarilor. În majoritatea țărilor europene, venitul mediu al persoanelor de peste 65 de ani este mai mic decât cel al populației totale, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În multe cazuri, veniturile vârstnicilor scad sub 80% din media națională, ceea ce contribuie la rate semnificativ mai mari ale sărăciei în rândul pensionarilor. În România, rata este de 12,1%, plasând țara noastră pe poziția 19 după Italia și înaintea Bulgariei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, situația în care un vehicul circulă mai repede decât altul pe autostradă, indiferent de bandă, nu este considerată depășire. Codul rutier definește depășirea ca fiind manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul aflat pe același sens de circulație prin schimbarea direcției de mers și ieșirea de pe banda de circulație sau din șirul de vehicule în care s-a aflat inițial. Astfel, trecerea unui vehicul în fața altuia pe o autostradă în condițiile în care circulă mai repede pe una dintre benzile acestea nu reprezintă o depășire și nu trebuie să fie făcută exclusiv pe stânga. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurul lucru care îl poate consola pe sărac este risipa, singurul lucru care îl poate consola pe bogat este economia. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
1: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
0: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
7: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol.

din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 7.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Jurnal FM.

0: Este ora 8.
1: Găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan se declară mulțumit de activitatea parchetelor, evidențiind rezultatele DIICOT în combaterea traficului de droguri și faptul că Direcția Națională Anticorupție și Parchetul General s-au concentrat pe dosare importante. Președintele a transmis că este mulțumit, spre foarte mulțumit, de activitatea parchetelor. În momentul în care a desemnat șefii celor trei mari parchete, a invitat societatea să aștepte 6 luni ca să vedem rezultate. Acum mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine. Dacă vorbim de DIICOT, am avut multe festivaluri la care au apărut anii trecuți incidente legate de consum de droguri. Anul acesta am fost bine. Dacă vorbim de parchetul general, am avut după mult timp anchete serioase vizând magistrații în cazul de la Constanța. Dacă vorbim de DNA, am avut persoane importante anchetate. Deci, pe parchete nu mai vedem un ascunziș și o activitate la alibi care se ascunde după numărul de dosare, ci vedem o concentrare pe dosare importante și pe teme care preocupă societatea, iar acesta este un lucru important, a precizat Nicușor Dan. Protestele angajaților din sistemul finanțelor publice ar putea trece într-o etapă superioară, inclusiv prin declanșarea unui conflict de muncă în funcție de forma noii legi a salarizării, a declarat Nicolae Liviu Toader, președintele Sindicatului Național Finanțe Publice. Miercuri a fost a 12-a acțiune de protest desfășurată la nivel național. Acum a venit rândul celor de la ANAF, în speță al celor de la Antifraudă Fiscală. Probabil li se vor alătura și cei de la Administrația pentru Nerezidență, aceasta fiind singura administrație din țară cu acest specific care își desfășoară lucrările aici. Principalele nemulțumiri sunt legate de actuala arhitectură a proiectului legii salarizării care a apărut în spațiul public. Aceasta este prima parte a protestelor. Cu siguranță, după protestul de acum, trebuie văzut și cum va arăta noua lege a salarizării depusă la Parlament, pentru că și aici este o secretomanie totală și în funcție de forma legii se va lua decizia dacă se vor continua sau nu protestele, a precizat Nicolae Liviu Toader, președintele Sindicatului Național Finanțe Publice. Curtea Constituțională a României oprește schimbările din codul de procedură penală pe motiv de neconstituționalitate. Judecătorii Curții Constituționale au invalidat modificări cheie la codul de procedură penală. Curtea a admis cu unanimitate obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție, constatând că mai multe prevederi criticate încalcă standardele de claritate a legii, dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare. Decizia are impact direct asupra modului în care se desfășoară procedura penală, mai ales în etapa Camerei Preliminare, unde Curtea Constituțională a României a considerat că unele soluții legislative creează incoerențe greu de conciliat cu rolul acestei faze procesuale. Operatorii economici din 6 țări europene pun la dispoziția lucrătorilor români 133 de locuri de muncă prin rețeaua EURES România, a anunțat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Potrivit datelor centralizate, cele mai multe posturi sunt în Norvegia, respectiv 45, urmată de țările de jos cu 31 de locuri de muncă, Suedia cu 20 și Irlanda cu 14. De asemenea, 10 posturi vacante sunt disponibile în Germania și alte 13 în Danemarca. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în spațiul economic european pot consulta ofertele prin accesarea site-ului anofm.ro la secțiunea EURES. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel care merge încet ajunge departe. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile Premium, Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.

există a doua șansă. Uneori, ceea ce ai acum poate fi cel mai frumos lucru ce ți se va întâmpla într-o

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
1: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
2: Ascultați Jurnal.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Nicușor Dan afirmă că România stă chiar mai bine decât a fost prognozat în ceea ce privește deficitul bugetar și că pentru moment cifrele sunt bune. Șeful statului a fost întrebat de jurnaliști dacă România poate să evite retrogradarea ratingului de țară la categoria junk și dacă va avea întâlniri în acest context cu reprezentanții companiilor de evaluare. Nicușor Dan a spus că prima delegație vine în data de 18 iulie și urmează să dea raportul final la sfârșitul lunii, măsura în care aici toată lumea este de acord să se întâlnească în măsura în care este necesar cu delegațiile firmelor de evaluare, a spus șeful statului. De asemenea, a întrebat dacă a primit asigurări de la guvern că direcția de scădere a deficitului sau investițiile rămân și evităm intrarea în categoria junk. Nicușor Dan a declarat că sunt două chestiuni diferite în ceea ce privește deficitul. Avem un buget aprobat de Parlament în martie și nu există nicio intenție de a modifica acest buget. Bugetul se reflectă în deficit, dar chiar stăm mai bine, o să vedem până la sfârșitul anului. Stăm chiar mai bine decât a fost prognozat, iar asta poate și din cauza că bugetul a fost adoptat în martie și nu în decembrie-ianuarie, a precizat Nicușor Dan. Reducerea deficitului structural nu este o opțiune teoretică, ci o necesitate imediată pentru menținerea percepției favorabile a investitorilor, a stabilității cursului de schimb, precum și pentru scăderea costurilor de finanțare ale întregii economii, a declarat Leonardo Badea, prim viceguvernator al Băncii Naționale a României. România se află în cadrul unui proces amplu și strict de ajustare a finanțelor publice. Reducerea deficitului structural nu este o opțiune teoretică, ci o necesitate imediată pentru menținerea percepției favorabile a investitorilor, a stabilității cursului de schimb, precum și pentru scăderea costurilor de finanțare ale întregii economii, a spus oficialul Băncii Naționale a României. Prețurile la carburanți au fost caracterizate în primele patru luni din 2026 față de aceeași perioadă din 2025 de o creștere semnificativă mai accentuată în cazul motorinei, însă cererea a rămas ridicată în special în martie, în ciuda majorărilor, susține președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, într-o analiză. Potrivit specialistului, în perioada ianuarie-aprilie, prețurile medii ale carburanților au fost relativ stabile. Prețul benzinei a variat între 7,28 și 7,39 de lei pe litru, cu o variație maximă de doar 0,11 lei pe litru, iar motorina a avut prețuri între 7,40 și 7,65 de lei pe litru, diferența maximă fiind de 0,25 de lei pe litru. Salariul mediu net în România a scăzut cu 2,7% în luna mai față de aprilie, până la valoarea de 5.684 de lei, în timp ce câștigul mediu brut s-a diminuat cu 2,6%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. La nivelul lunii mai, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.483 de lei, cu 257 de lei mai mic decât cel înregistrat în luna aprilie anul curent, iar câștigul salarial mediu net s-a situat la 5.684 de lei, în scădere cu 159 de lei. Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației de 13.150 de lei și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale de 12.405 lei, în timp ce la polul opus au fost domeniile pescuit și acvacultură cu 2.683 de lei și alte activități de servicii cu 2.895 de lei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. O carte bună se poate scrie și cu un pix ieftin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Matinal FM. Un singur nume, o mare familie. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by some

0: Drink some margaritas, watch neon blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Are you with me? Lost Frequencies. Bună dimineața, dragilor. Da, iată ora 9:07. Începem puțin mai devreme. Colegul nostru, Florin, este undeva la soare, frumos, liniștit. Noi însă aici împreună cu voi. Astăzi, 17 iulie, o zi care în numerologia pitagoreică poartă vibrația numărului 6. Așadar, ziua de astăzi se află sub influența numărului 6, simbol al armoniei, responsabilității familiei, iubirii și echilibrului. Este o zi în care relațiile au nevoie de grijă, iar gesturile mici pot vindeca răni vechi sau pot întări legături importante. Energia lui 6 ne îndeamnă să aducem frumusețe în jurul nostru, să ne ocupăm de casă, de cei dragi și de propriul suflet, fără a cădea în capcana sacrificiului excesiv sau a perfecționismului. Este un moment favorabil pentru împăcare astăzi, pentru acte de generozitate și pentru a crea ordine atât în spațiul interior, exterior, cât și în jurul nostru. Lecția zilei este simplă, dar profundă. Atunci când oferi iubire cu înțelepciune, păstrezi echilibrul între a dărui și a primi. Iar viața răspunde cu aceeași măsură. Cătălina Răhăianu sunt aici la microfon deschis în direct din studioul nostru Jurnal FM astăzi cu tine pentru următoarele 4 ore.

0: Ed de așa cum din mișcare Soca Dance, Charles D. Lewis cu noi acum pe frecvența colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM, cu prima știre a ediției. Bună dimineața, Aurina!
1: Bună dimineața tuturor! Suntem într-o zi de joi, 16 iulie, o zi care ne amintește de câteva momente importante din istorie și cultură. În primul rând, ziua este legată de umanitate și solidaritate. Pentru că pe 16 iulie 1867 a fost înființată Crucea Roșie Română, una dintre cele mai vechi organizații umanitare din țară, care de peste un secol și jumătate oferă ajutor în situații de urgență și sprijin pentru persoanele aflate în nevoie. De asemenea, pe 16 iulie este marcată Ziua Mondială a Șerpilor, o zi dedicată acestor reptile, adesea temute, dar esențiale pentru echilibrul naturii. Tot într-o zi de 16 iulie marcăm și ziua aprecierii porcușorilor de Guinea, o ocazie de a celebra aceste ruzătoare blânde și sociabile, iubite deopotrivă de copii și adulți. În istorie, 16 iulie 1969 a rămas o dată memorabilă. De la Centrul Spațial Kennedy a fost lansată misiunea Apollo 11, cea care avea să ducă primii oameni pe lună. Tot pe 16 iulie 1054 s-a produs Marea Schismă, evenimentul care a dus la separarea Bisericii Creștine în Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică. Iar dintre personalitățile născute în această zi, îl amintim pe pictorul român Teodor Paladi, unul dintre cei mai apreciați artiști ai României. Dar acestea au fost câteva dintre reperele acestei zile.
0: Și deci avem multe de discutat astăzi. Îți mulțumim mult, Aurina, te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează. Iar pentru voi acum, Sandra cu Everlasting Love.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ora 9:32, continuăm cu știrile zilei, acum cu noi pe frecvență, colega noastră Vilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Vilhelmina, te ascultăm!
1: Bună dimineața, Cătălina! A doua transalpină prinde contur în munții Lotrului, una dintre cele mai spectaculoase regiuni din România, aflată la întâlnirea a 5 județe și în vecinătatea Transalpinei, a lacului Vidra și a lacului Oașa. Drumul montan îi aduce pe călători mai aproape de marile lacuri și de stațiunile montane. DN67C traversează munții Parâng de la Novaci în județul Gorj până la Sebeș în județul Alba, pe o lungime de aproximativ 150 de kilometri. Pe cel mai spectaculos sector al său, șoseaua trece prin pasul Urdele la aproximativ 2145 de metri altitudine.
0: Da, e sus, sus. Pe ce porțiune, Vilhelmina, se derulează lucrările?
1: Trebuie să știm că aproape 100 de milioane de lei sunt investiți în modernizarea unuia dintre cele mai spectaculoase sectoare ale DN7A. Proiectul se desfășoară pe o lungime de aproximativ 22 de kilometri și urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație pe această șosea montană frecventată de turiști. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele care urmează. Bee Gees, acum pentru voi cu Secret Love.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

28 degrés à l'ombre.

Astăzi aflăm că telepatia devine realitate. Dacă n-ați ghicit deja ce vreau să spun, iată, cercetătorii au dezvoltat un dispozitiv în special pentru tulburările de vorbire, care citește gândurile și le transmite în cuvinte vorbite. Cercetătorii australieni au creat un dispozitiv care s-a dovedit capabil în testele de laborator să citească gândurile și să le transforme în texte și cuvinte vorbite. Practic, vorbim despre o tehnologie care face posibilă telepatia. Tulburările de vorbire sunt frecvente în numeroase boli neurologice și pot afecta profund capacitatea unei persoane de a comunica. Deci nu este pentru amuzament, ci este un lucru necesar. Potrivit dezvoltărilor, dispozitivul este poziționat deasupra cortexului motor, regiunea cerebrală care controlează mișcările implicate în vorbire. Atunci când o persoană vorbește sau încearcă să vorbească, această zonă generează modele specifice de activitate electrică. Cercetătorii urmăresc să înregistreze aceste semnale și să le transforme în cuvinte. Fantastic totuși! Studiile clinice vor începe chiar de anul acesta, iar cercetătorii subliniază că această performanță a fost obținută în condiții controlate de laborator și reprezintă o etapă preliminară deocamdată în dezvoltarea tehnologiei.

Și iată, cu urări de bine, o zi frumoasă și plină de bucurii, zâmbete și căldură sufletească, ne scrie Florin, Daniela ne salută și ea cu bună dimineața, o zi plăcută cu zâmbete, cât mai multe bucurii. Denisa ne îmbrățișează, Pia ne scrie și ea cu un bună dimineața și o îmbrățișare. E, da, astăzi vorbim despre acele lucruri copilărești care încă ne fac plăcere. Întrebarea este foarte simplă. Ce lucru copilăresc încă îți place? Mă gândeam la castele de nisip. Eu încă fac castele de nisip. Este un lucru copilăresc, dar ai o satisfacție aparte când ești pe plajă și vezi acel nisip. Știți ce vreau să spun. Mesajul vostru îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Este final de ora, așadar rămâneți în compania muzicii. Eu revin imediat.

0: 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că adoptarea legilor PNRR este vitală pentru România, subliniind că proiectele de lege care vor ajunge în dezbaterea parlamentară sunt rezultatul negocierilor cu reprezentanții Comisiei Europene, iar pentru a considera jalonul îndeplinit, forma adoptată trebuie să fie declarată conformă de Bruxelles. Cei peste 4,5 miliarde de euro nerambursabili pe care îi mai avem la dispoziție dacă adoptăm legile sunt banii pentru autostrăzi și căi ferate, pentru noile spitale și modernizarea școlilor, pentru investiții în energie sau blocuri de locuințe anvelopate. A evidențiat Ilie Bolojan. El a adăugat că adoptarea acestor legi este importantă pentru a putea finanța împrumuturile la costuri rezonabile. Administrația Fondului pentru Mediu va demara din 20 iulie la ora 10 sesiunea de înscriere online a persoanelor fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. A fost pus la dispoziția cetățenilor un material video informativ care prezintă într-o manieră clară și accesibilă pașii necesari pentru înscrierea persoanelor fizice în aplicația programului. Obiectivul este de a asigura un proces de înscriere cât mai transparent, oferind tuturor solicitanților informațiile necesare pentru parcurgerea corectă și eficientă a procedurilor, a declarat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănica. Potrivit instituției, materialul informativ necesar înscrierii în aplicația informatică destinată persoanelor fizice este disponibil la adresa afm.ro/rablaauto. Pentru ediția din acest an a programului Rabla, suma alocată sesiunii de înscriere este de 300 de milioane de lei. Noua lege referitoare la accelerarea implementării investițiilor publice deblochează proiectele și protejează calendarul din Planul Național de Redresare și Reziliență, susțin reprezentanții Federației Patronatelor Societăților din Construcții. De o importanță deosebită este faptul că acest mecanism nu afectează sub nicio formă calitatea și siguranța lucrărilor. Cadrul normativ garantează respectarea deplină a tuturor cerințelor fundamentale de calitate în construcții, simplificarea vizând exclusiv fluidizarea procedurilor administrative pentru lucrările cu caracter auxiliar secundar. Măsura este strategică pentru evitarea blocajelor administrative majore care pot genera pierderi din fondurile europene nerambursabile, în mod special din cele alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În prezent, numeroase obiective de utilitate publică, respectiv școli, spitale sau clădiri administrative, sunt finalizate structural, însă nu pot fi puse în funcțiune din cauza birocrației la recepție, în special din cauza nefinalizării unor lucrări auxiliare secundare sau întârzierilor de branșare definitivă la rețeaua de energie electrică, a declarat directorul general al Federației Patronatelor Societăților din Construcții, Adriana Iftime. România a înregistrat o creștere cu 23,3% a cheltuielilor totale de protecție socială la nivelul anului 2024 față de datele raportate în anul anterior, informează Institutul Național de Statistică. În intervalul de referință, cheltuielile privind protecția socială, inclusiv costurile administrative ale schemelor de protecție socială, s-au ridicat la 325,723 de miliarde de lei, reprezentând o creștere cu 23,2% față de anul precedent. Ponderea cheltuielilor de protecție socială în produsul intern brut a fost de 18,5%, înregistrând o creștere de 1,9 puncte procentuale față de anul precedent. Cheltuielile cu prestațiile sociale, exclusiv costurile administrative și alte cheltuieli, au fost de 321,659 de miliarde de lei, reprezentând o creștere de 2 puncte procentuale față de anul 2023. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Singurul lucru statornic este schimbarea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Change to the Rhythm. Continuăm și noi aici împreună cu Katy Perry. Sunteți la microfon deschis. Am început deja de la ora 9. Astăzi despre acele lucruri copilărești pe care încă le facem. Deși anii trec, da, fiecare dintre noi poate că păstrează în continuare în suflet un colț care refuză să îmbătrânească. Poate că încă desenați și voi forme pe geamurile aburite ale mașinii sau ale ferestrei, poate că suflați încă în păpădii cu speranța că dorințele vor ajunge undeva departe și se vor împlini. Poate că priviți norii încercând să descoperiți în ei simboluri. Sunt gesturi aparent mărunte, dar ele ne reamintesc că bucuria nu are vârstă și că imaginația nu dispare odată cu maturitatea, ci crește, se dezvoltă. Astăzi e o întrebare simplă pentru tine. Ce lucru copilăresc încă îți place să faci? Și mesajul tău îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iar acum, All I Need Is A Miracle, tot ceea ce ne dorim, poate și avem nevoie, este să se mai întâmple câte un miracol din când în când. Mike and the Mechanics.

cu o orare de dimineață cu iubire și frumos. Denisa deschide dialogul de astăzi. Ce lucru copilăresc încă îți place? Și m-am regăsit în cuvintele tale, Denisa, pot să spun. Tu ne spui: când mănânc singură supă, o beau cu castronelul, așa cum o făceam când eram mică și nu mă vedea mama. Mi se întâmplă și mie, să știi. La sfârșit îmi dau lacrimile, mă și văd mică. Și mai am. Îmi plac în continuare poveștile. Oh, cui nu-i plac poveștile? Desenez șotron în curte și-l sar, vorbesc cu păpușile. O zi plină de frumoase amintiri. Da, pot să le spun practici, sunt necesare pentru a ne păstra oarecum inocența într-o lume nu foarte favorabilă sentimentelor de copilărie atunci când ajungem la maturitate. Suntem puțin duri cu oamenii care își păstrează această inocență. Deci continuăm să păstrăm această inocență și în gesturi și în gânduri și să credem în continuare în povești.

0: pentru tine.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
4: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 71.

0: Și acum până în China ne duce colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Catalina! China a inaugurat recent cea mai mare centrală hibridă solară și fotovoltaică din lume, amplasată în deșertul Gobi, lângă orașul Hami. Proiectul are o capacitate impresionantă și promite să revoluționeze producția de energie regenerabilă. În afară de generarea energiei, pe timpul zilei, centrala poate livra electricitate timp de 8 ore după apus, fără a utiliza baterii, asta datorită tehnologiei de stocare termică bazată pe încălzirea de sare topită.
0: Ai putea să ne spui, Wilhelmina, ce face unică această centrală din China?
1: Noua centrală combină două tehnologii energetice, panouri fotovoltaice și heliostate solare, acestea din urmă fiind utilizate pentru captarea și concentrarea razelor solare. Spre deosebire de alte proiecte similare, centrala chineză folosește 260.000 de oglinzi mobile, organizate pe 46 de rânduri paralele pentru a direcționa lumina spre conductele de sare topită. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și ne reauzim și ora următoare.

spuneam mai devreme, să nu încetăm să credem în povești. Și iată câteva povești cu tâlc pentru noi cei care am rămas copii în suflet. Un bătrân spunea că fericirea este ca un fluture. Cu cât alergi mai mult după ea, cu atât se îndepărtează. Când te oprești și îți vezi de drum, se așează singură pe umărul tău.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Cred că încă îți place. Iată, ni se alătură acum la dialog Doina din Brașov. Bună, Doina! Da, și tu ne readuci aminte de datul pe leagăn. Datul cu sănioara pe derdeluș și poveștile. Poveștile rămân întotdeauna cu noi. Ne mai spui tu, Ciprian, prietenul nostru, seara, ne spune câte o povestioară foarte frumoasă. Da, așa este. Și ce ne mai scrii tu, Doina? Jucărelele de pluș. Da, am și eu un urs mare, mare, mare. V-am arătat și poza cu el la un moment dat. Ce ne mai scrii, ce ne mai scrii? Scrisul pe nisip, ne spui tu. Vine valul și șterge totul, ca în viață. Așa este. Și mă face să mă gândesc la castelele mele de nisip. Aceeași metaforă. Vine valul, trebuie să construiești alt castel. Așa e în viață. Dacă tocmai ni te-ai alăturat, ce lucru copilăresc încă îți place ție să faci? 0755980000 este grupul de prieteni de pe WhatsApp, iar grupul de prieteni de pe pagina de Facebook are și toate răspunsurile voastre și o fotografie cu mine. Așadar, vă aștept și pe voi la dialog. Continuăm aici cu Passenger, Walk Upon the Water.

ce ne spune Passenger. Putem să pășim pe apă dacă credem. Iată, un ucenic l-a întrebat pe maestrul său cum poate schimba lumea. Maestrul i-a răspuns: începe prin a-ți schimba felul în care privești lumea. Este oare atât de simplu? Acum suntem și la final de oră, ora 10:51 de minute, așa cum v-am obișnuit, luăm o scurtă pauză, dar revin imediat după fix, rămâneți împreună cu noi!

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan spune că nu vede în momentul acesta un risc să intrăm în categoria junkel, arătând că o componentă a evaluării din partea agențiilor de rating este stabilitatea politică și atâta timp cât există garanția că nu ne abatem de la țintele de deficit, nu vede riscul. Șeful statului a fost întrebat dacă România poate evita intrarea în categoria junkel, arătând că poate face acest lucru. Prima delegație vine pe 18 iulie și urmează să dea raportul la sfârșitul lunii iulie, măsura în care s-a vorbit de PNRR și s-a vorbit de condiții. Toată lumea este de acord să se întâlnească în măsura în care este necesar cu delegațiile firmelor de evaluare, a spus Nicușor Dan. El a menționat că se poate întâlni cu aceste agenții dacă ei solicită, pentru că este important. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale anunță că finalizează procesul de elaborare a proiectului noii legi privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, reforma asumată în Planul Național de Redresare și Reziliență, iar demersurile vor continua prin preluarea proiectului ca inițiativă parlamentară, pentru că guvernul exercită atribuții limitate în ceea ce privește inițierea unor proiecte legislative. Ministrul Muncii, Dragoș Puslaru, a avut o întâlnire tehnică de lucru cu reprezentanții Ministerului Justiție, Oficiului Național al Registrului Comerțului, ai Institutului Național de Expertize Criminalistice și ai Direcției Naționale de Probațiune în cadrul dialogului interinstituțional desfășurat pentru definitivarea soluțiilor legislative, anunța ministerul într-o postare pe Facebook. Ministerul Muncii transmite că are ca obiectiv finalizarea proiectului legislativ, astfel încât să răspundă angajamentelor asumate prin PNRR, dar și reașezarea pe criterii corecte a sistemului de salarizare din sectorul public. Mai mult de 4 din 10 incidente raportate în prima jumătate a anului sunt înșelătorii telefonice, respectiv phishing, arată o statistică a Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Datele dezvăluite relevă faptul că în primele 6 luni din acest an, fraudele de tip phishing sunt urmate de cele de phishing cu 14% și de cele prin SMS cu 13% din total. În intervalul analizat, la nivelul tuturor structurilor de investigații criminale din cadrul Poliției Române, care au în competență investigarea infracțiunilor informatice și împotriva sistemelor informatice, au fost înregistrate aproximativ 15.000 de dosare penale. La finalul lunii iunie, la nivel național, rămăseseră în curs de soluționare aproximativ 72.000 de dosare, după ce la 1 ianuarie 2026 existau înregistrate 67.000 de dosare, conform reprezentanților Direcției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române. Garda Forestieră Națională interpretează eronat unele prevederi din codul silvic și multe situații inspectorii impun în mod nejustificat răspunderea patrimonială, obligând personalul silvic să suporte din fonduri proprii pagube produse în fondul forestier, inclusiv în cazuri generate de infracțiuni silvice, avertizează Federația Sindicatelor din Silvicultura Silva într-un comunicat. În acest sens, organizația sindicală a anunțat că a transmis o sesizare oficială către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Garda Forestieră Națională, prin care a semnalat interpretarea eronată în practică unor prevederi din codul silvic de către autoritățile de control. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii îmbătrânesc la vârste foarte diferite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 9 minute, o nouă oră aici la microfon deschis cu aceeași întrebare. Astăzi călătorim în lumea copilăriei, să redescoperim acele lucruri copilărești pe care încă le facem. Să redevenim copii. Poate acest lucru înseamnă să nu ne luăm foarte în serios. Nu să rămânem responsabili, să nu ne înțelegem greșit, dar nu ne luăm în serios. Avem standarde, păstrăm însă suficientă flexibilitate încât să putem râde de propriile greșeli, așa cum o fac copiii, cu acea inocență. Și iată, psihologii spun că oamenii care au simțul umorului față de ei înșiși gestionează mai bine stresul, sunt mai rezilienți și construiesc relații mai apropiate, deoarece par mai autentici și sunt mai autentici și mai accesibili. În schimb, atunci când ne luăm excesiv în serios, orice critică poate părea un atac, orice eșec, o tragedie, iar teama de a greși ne poate împiedica să încercăm lucruri noi. Și așa cum o spunea Oscar Wilde, viața e prea importantă ca să fie luată în serios. Astăzi te întreb ce lucru copilăresc încă îți place. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și atât cu nostalgie în cuvinte ne răspunde la întrebare astăzi Mihai. Iar tu ne spui, Mihai, pentru mine gustul copilăriei este faptul că pe atunci trăiam fără griji și fără bani. Cum spune o melodie, așa este. Pe atunci nu trebuia să plătesc facturi, nu aveam grijă nimănui. Când mergeam în vacanță la mare sau la munte, nu mă interesa cât costă. Dacă vroiam un suc sau o înghețată, trebuia doar să cer, deși nu era obligatoriu să le și primesc. Mi-e dor de Moș Crăciun, de zăpezile de pe atunci și de mers prin oraș pe patine sau sanie. Iar dacă vorbim de gustul mâncării, mi-e dor de laptele cu cacao și untul de la cămin de pe vremea aceea. Gust pe care îl găsim extrem de greu în zilele noastre. O călătorie frumoasă în copilăria ta, Mihai, îți mulțumesc mult. Dacă tocmai ni te-ai alăturat, te întreb și pe tine, ce lucru copilăresc încă îți place?

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Aisha.

0: Și acum cu noi pe frecvență colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM cu știrea orei. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Catalina! Cel mai vechi măslin din lume se află în satul Anovuves, pe insula Creta din Grecia. Comunitatea științifică internațională a stabilit că arborele are aproximativ 3000 de ani. Are un trunchi cu o circumferință de 12,5 metri și un diametru de 4,6 metri. Arborele aparține soiului local de măslin și a fost altoit la o înălțime de aproximativ 3 metri pe un măslin sălbatic. Datorită altoirii, trunchiul său a căpătat în mod natural o formă spectaculoasă care amintește acum de o sculptură. În 1990, măslinul a fost declarat monument al naturii. Asta datorită importanței sale excepționale și statutului de cel mai vechi arbore de acest fel din lume. Fructele măslinului sunt folosite pentru obținerea unui ulei de măsline considerat printre cele mai bune din lume.
0: Da, și mă grăbeam să te întreb în ce stare este în prezent copacul.
1: Trunchiul copacului este în prezent gol pe dinăuntru, datorită deoarece lemnul din interior a dispărut în timp. Arborele continuă însă să-și regenereze lemnul spre exterior, în timp ce partea centrală se descompune. Tocmai această capacitate continuă de regenerare a făcut ca măslinul să fie considerat încă din antichitate un simbol al nemuririi. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Frumos, îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm.

Un om și-a petrecut viața căutând comoara perfectă. La sfârșitul vieții a descoperit că cea mai mare bogăție fusese timpul. Și mai ales acel timp pe care nu a apucat să-l petreacă cu cei dragi.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Un radio pentru fiecare.

Fără copilul din tine ești un adult pierdut, ne spune Iolanda, care ni se alătură acum aici pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook. Și la întrebarea ce lucru copilăresc încă îți place, tu ne răspunzi... Dar ne răspuns cu un sentiment, de fapt, copilăria, ce perioadă minunată, într-adevăr. Îmi mai place încă să-mi pun cireșe la urechi și să dansez în ploaia caldă de vară. Frumos, și tu îți petreci timpul împreună cu acele fetițe minunate care dansează, așa că vei rămâne întotdeauna copil. Astăzi e despre acele lucruri copilărești care încă îți fac plăcere și te aștept cu mesajul tău în continuare aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Neamț, au documentat activitatea infracțională a unei persoane de 32 de ani cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc în formă continuată, introducere în țară fără drept de droguri de risc în formă continuată și deținere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că pe parcursul anului 2026 persoana ar fi procurat, deținut și vândut în județul Neamț droguri de risc, respectiv cannabis. La data de 14 iulie, persoana a fost prinsă în flagrant delict de către polițiști în localitatea Răucești, în timp ce ridica un colet provenit din Slovacia și în care se aflau mai multe plicuri conținând cannabis destinat comercializării. Ulterior, în urma celor două percheziții domiciliare efectuate de către polițiști la aceeași dată la domiciliul persoanei, sub o mobilă de gunoi a mai fost descoperită o cutie identică cu cea primită în momentul depistării. Miercuri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Neamț, au dispus reținerea persoanei cercetate. Tot în aceeași zi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Neamț cu propunere de arestare preventivă a persoanei pentru 30 de zile. Se arată într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române. Președintele Nicu Șordan a avut miercuri la Kiev o întrevedere cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky, printre temele de discuții aflându-se avertizarea timpurie în cazul incidentelor cu drone. Nicu Șordan a scris pe pagina de Facebook că a avut o întrevedere la Kiev cu președintele Volodymyr Zelensky în marja summitului Ucraina-Europa de Est, în care a reafirmat faptul că România va continua să fie un susținător ferm al integrării europene a Ucrainei și a Republicii Moldova. În cadrul conversației au fost abordate proiectele de conectivitate transfrontalieră și de securitate energetică, precum și tema securității maritime și necesitatea coordonării în ceea ce privește mecanismele de prevenire și avertizare timpurie în cazul incidentelor cu drone. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi canicula se intensifică, însă revin furtunile în mai multe regiuni. Astăzi va fi cald în majoritatea regiunilor, cu disconfort termic ridicat în vest și în sudul țării. După amiază, atmosfera devine instabilă în zonele montane, în Transilvania, în Oltenia și în Muntenia, unde vor apărea averse abundente. Temperaturile maxime pleacă de la 26-27 de grade în dealurile Munteniei și în estul Transilvaniei și ajung la 35-36 de grade în Banat, în Crișana și în Oltenia. În jumătatea nordică a Moldovei va ploua mai abundent în regiunile montane, dar este posibil să apară câteva averse și în restul teritoriului. Temperaturile în creștere față de ziua trecută ajung la 32 de grade. La munte, instabilitatea va crește treptat, iar după prânz va ploua torențial în majoritatea masivelor. Vor fi și descărcări electrice, grindină și vijelii și se vor strânge cantități mari de apă în intervale scurte de timp. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cinstea este invers proporțională cu tentația. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 12 și 7 minute, deschidem această oră cu mesajul Dorinei, care ne citează: unde ești copilărie, cu pădurea ta, cu tot? Tu, Dorina, ne răspunzi la întrebarea ediției de astăzi, aici la microfon deschis: ce lucru copilăresc încă îți place? Și tu ne spui: îmi plac desenele animate, îmi place să mă dau pe derdeluș. Iată că nu m-am gândit la derdeluș. Mie nu mi-a plăcut să mă dau pe derdeluș de mică, dar continui cu castelele de nisip. Îți mulțumim mult și ne trimis tu aici și un ursuleț cu o inimă mare. O zi cu amintiri minunate tuturor. Da, continuăm, mai avem o oră pentru dialog. Dacă ai și tu un lucru copilăresc care încă îți face plăcere, poți să-mi scrii pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Iată, în curând, probabil ne vom întoarce la biciclete și la trăsuri, sau poate că nu, cine știe, carburanții tot mai scumpi, o știre adusă chiar acum de colega noastră, Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Aurina, te ascultăm!
1: Bun găsit tuturor! Veștile nu sunt tocmai bune pentru șoferi. Motorina s-ar putea scumpi din nou din luna septembrie și ar putea depăși pragul de 10 lei pe litru, avertizează analiștii. Creșterea ar fi determinată de majorarea accizelor și a TVA-ului, dar și de evoluția prețului petrolului pe piețele internaționale. Specialiștii spun că noile scumpiri se vor resimți nu doar la pompă, ci și în prețul produselor transportate, ceea ce ar putea pune presiune suplimentară asupra inflației. În prezent, România are deja una dintre cele mai ridicate rate ale inflației din Uniunea Europeană, iar carburanții rămân un factor important în creșterea costului vieții.
0: Da, adevărat, și se întâmplă ce se întâmplă, nu ai ce să faci. Îți mulțumim mult, Aurina, pentru știrile aduse astăzi aici la microfon deschis. Continuăm însă pe ritmuri mai suave. Julio Iglesias pentru voi acum.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la piața.

Poate că și voi desenați mâzgăliți de altfel atunci când ascultați ceva, când sunteți într-o ședință, când vă plictisiți. Doodling, așa se numește, adică desenul spontan făcut fără un scop artistic. Acele cerculețe, flori, spirale sau mici schițe pe care le mâzgălim pe marginea unei foi în timpul unei convorbiri telefonice sau când ne gândim la ceva. Se pare că este mult mai valoros decât am crezut până acum. Multă vreme considerat un semn de plictiseală, doodling-ul este privit astăzi de cercetători ca o activitate care poate susține concentrarea și creativitatea. Un studiu realizat în anul 2009 de psihologul Jackie Andrade de la Universitatea din Plymouth a arătat că persoanele care desenau forme simple în timp ce ascultau informații și-au amintit cu aproximativ 29% mai multe detalii decât cele care doar ascultau. Specialiștii cred că aceste desene spontane ajută mintea să rămână ancorată în prezent, reduc tendința de a pierde firul gândurilor și stimulează imaginația. Practicat de oameni din toate domeniile, de la elevi și profesori până la arhitecți, ingineri și artiști, precum Leonardo da Vinci, da, doodling-ul demonstrează că uneori cele mai simple linii trasate din joacă pot deveni un exercițiu discret pentru minte și o sursă neașteptată de inspirație.

Și atât, copiii noștri au adus din Columbia aur și argint la Olimpiada Internațională de Fizică. Au rezolvat unele dintre cele mai dificile probleme de fizică din lume și s-au întors acasă cu un rezultat remarcabil, așa ne informează TVR Iași. 2 medalii de aur și 3 de argint la Olimpiada Internațională de Fizică, cum am spus, desfășurată în Columbia. Performanța poartă și o puternică amprentă moldavă, dacă pot să spun așa. Lotul României a fost coordonat de un profesor ieșean, iar printre medaliați se numără un elev din Bacău care a cucerit argintul. După aproape 30 de ore de zbor, tinerii au fost întâmpinați cu emoție de părinți și au povestit cum au făcut față presiunii competiției și mai ales ce planuri au pentru viitor.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Este

Și atât aproape de final de ediție ne răspunde la întrebarea de astăzi și Haridam. Ce lucru copilăresc încă îți place și tu ne scrii, Haridam? Încă păstrez în mine bucuria de a mă mira de lucruri simple. E partea aceea de copil pe care nu vreau să o pierd niciodată. Încă mai cred că desertul se mănâncă înainte de orice, dacă nu mă vede nimeni. Și chiar dacă te vede cineva. Și eu cred că desertul se mănâncă înainte de masă. Bun, și acum, pentru că suntem la final de oră, final de ediție și colega și prietena noastră Elena Andrei este chiar aici lângă mine și vă salută! Vom ura împreună la mulți ani celor născuți astăzi pe 16 iulie, oameni care poartă amprenta vibrației numărului 5. O combinație interesantă între profunzimea lui 7 și spiritul liber al lui 6. Bine, am făcut puțină matematică. Sunt persoane curioase, inteligente, intuitive și greu de încadrat în tipare, care au nevoie de libertate, de varietate și experiențe noi pentru a se simți împlinite. Au talent în comunicare, învățare și adaptare, fiind adesea atrase de călătorii, cultură, tehnologie sau domenii în care informația circulă rapid. În același timp, influența zilei de naștere 16 le conferă o puternică lecție de viață legată de modestie, de transformare și mai ales renunțare la orgoliu, motiv pentru care trec uneori prin schimbări bruște care le ajută să evolueze. În relații sunt afectuoase, dar au nevoie de un partener care să le respecte independența și să le stimuleze intelectual. Punctele lor forte sunt creativitatea, adaptabilitatea, spontaneitatea și capacitatea de a găsi soluții ingenioase, iar provocările țin de nerăbdare, tendința de a începe multe lucruri simultan sau de a se plictisi repede. Atunci când își îmbină dorința de libertate însă cu disciplina și perseverența, pot deveni oameni inspiraționali capabili să deschidă drumuri noi și să-i motiveze pe cei din jur prin exemplul personal. La mulți ani, dragilor, și iată, ne ajungi la final de ediție. Mâine dimineață, de la ora 9, Cătălina Râhăianu sunt la un nou dialog, iar în această seară, așa cum v-am obișnuit, de la ora 21 până la miezul nopții. Până atunci însă, vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți alături de noi, aici, la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Județul Neamț va deveni în perioada 6-9 august punctul de întâlnire al tradițiilor din mai multe colțuri ale lumii, odată cu desfășurarea celei de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Ceahlăul, organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț. Timp de 4 zile, publicul va putea urmări spectacole susținute de ansambluri folclorice din Italia, Georgia, Bulgaria, Armenia, Republica Moldova și România în 3 orașe din județ. Festivalul va debuta joi pe 6 august la Piatra Neamț, unde spectacolul este programat de la ora 19 pe platoul Curții Domnești. Evenimentul continuă vineri pe 7 august în Parcul Municipal din Roman, iar sâmbătă 8 august în Amfiteatrul Ștefan cel Mare din Târgu Neamț. Înaintea fiecărui spectacol, începând cu ora 18, participanții vor defila în cadrul tradiționalei parade a Portului Popular, oferind localnicilor și turiștilor ocazia de a admira costumele și tradițiile fiecărei delegații. Gala de închidere va avea loc duminică pe 9 august la Piatra Neamț, pe platoul Curții Domnești. Locuitorii comunei Tașca sunt invitați să participe pe 16 august la o nouă ediție a Zilei Comunei Tașca, un eveniment care va avea loc în Parcul Sfânta Maria. Organizarea manifestării este prevăzută într-un proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei, Daniela Ursache. Potrivit proiectului, administrația locală propune alocarea sumei de 60.000 din bugetul local pentru organizarea evenimentului. Din această sumă, 20.000 de lei vor fi destinați premierii persoanelor și tinerilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite. Vor fi recompensate cuplurile care împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie, de asemenea fiind recompensați sportivii din comuna Tașca care au obținut performanțe în perioada septembrie 2025-august 2026, precum și elevii școlii gimnaziale Vasile Mitru Tașca ce au încheiat anul școlar 2025-2026 cu rezultate excepționale la învățătura. Președintele Nicușor Dăncilă a afirmat că este nevoie să se încheie cât mai curând actuala criză politică, iar România să aibă un guvern cu puteri depline. Șeful statului a afirmat că nu vrea să facă predicții, dar crede că România așteaptă și vor odată pentru totdeauna să se termine incertitudinea asta ca să poată să își facă planuri de viață pentru ei și pentru familiile lor. Deci este nevoie să terminăm cât mai repede această criză, numai că răspunsul este la partide. Nicușor Dăncilă mai declara că speră să avem în cursul acestei veri un guvern și să închidem situația. Totodată, șeful statului a precizat că discută constant cu formațiunile politice. Nu este nevoie de consultări formale, ci este nevoie de discuții care există, numai că, din păcate, retorica în care luni de zile s-au așezat partidele le îngustează foarte mult spațiul de negociere și aici, din nou, ne întoarcem la rolul social al politicianului. Rolul este să aibă o disponibilitate la compromis, astfel încât să găsească fiecare, pentru categoria de oameni care le-au dat mandatul, acea cale care să fie optimă. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că adoptarea legilor PNRR este vitală pentru România, subliniind că proiectele de lege care vor ajunge în dezbaterea parlamentară sunt rezultatul negocierilor cu reprezentanții Comisiei Europene, iar pentru a considera jalonul îndeplinit, forma adoptată trebuie să fie declarată conformă de Bruxelles. Cei peste 4,5 miliarde de euro nerambursabili pe care îi mai avem la dispoziție dacă adoptăm legile sunt banii pentru autostrăzi și căi ferate, pentru noile spitale și modernizarea școlilor, pentru investiții în energie sau în blocuri de locuințe anvelopate. Aceste investiții vor dezvolta economic zonele conectate, vor asigura standarde europene în sănătate sau educație și vor face mai bună viața românilor din multe comunități, a evidențiat Ilie Bolojan. El a adăugat că adoptarea acestor legi este importantă pentru a putea finanța împrumuturile la costuri rezonabile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Banii sunt un bun servitor, dar un rău stăpân. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Așa frumos a zis Isaac Daniels, să nu mă uiți, remember to remember me, la 13:07. Bună ziua și bun găsit, nu v-am uitat. Ne-am întors la voi, la Clubul de Vară. Vorba bună și zâmbetul fac viața mai frumoasă, să nu vă lipsească astăzi. O zi de joi superbă, acum și că vine și weekendul, să aveți parte de toată fericirea din lume. Elena Andrei, sunt 3 ceasuri bune, să le petrecem împreună cu cea mai bună muzică și informațiile de care aveți nevoie. Audiție plăcută!

Sper că ați avut o dimineață plăcută cu cafeaua la purtător și gânduri bune. Există oameni care să aeră suflare atunci când își întind brațele către tine. Sunt cei care nu-ți cer îmbrățișurile înapoi, cei care dau și atât, fără alte obligații, fără tronc de sentimente, fără risipă și fără orgolii personale. Un capitol dintr-un fragment, Înălțarea, nu știu cine a scris aceste cuvinte, dar tare frumoase sunt. Vă dau și propunerea, de fapt, provocarea de astăzi până la 16, să numiți un lucru despre voi pe care oamenii îl înțeleg greșit cel mai des. Da, sună așa mai filozofic. Intrați și pe pagina noastră de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Lăsați mesaje pe WhatsApp la 0755984 de 0 și nu uitați să

Ceas de amiază, să auzim ce spune ANM pentru această zi de iulie. După orele prânzului, atmosfera devine instabilă în zonele montane, în Transilvania, în Oltenia și în Muntenia, pe unde apar averse zgomotoase și abundente. Maximele pleacă astăzi de la 27 de grade Celsius în dealurile Munteniei și estul Transilvaniei și ajung pe la 36 în Banat, Crișana și Oltenia. 33 de grade Celsius văd în Bărăgan, în Moldova Sudică și nordul Munteniei. Urmează o după-amiază călduroasă, cu multă zăpușeală și temperaturi care se apropie de pragul caniculei. Și în Bucovina o să plouă mai abundent, în regiunile montane e posibil să apară câteva averse și în restul provinciei. Temperaturile în creștere față de ziua precedentă ajung la 32 de grade Celsius la Vaslui. Vreme caldă găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, pe unde se ating 33 de grade Celsius după prânz. Să vedem ce se întâmplă în Oltenia. O să plouă destul de mult și în Oltenia, mai ales în nordul și în estul provinciei. În a doua parte a zilei, totuși, vor fi 36 de grade Celsius în București, avem soare și vreme bună. În prima parte a zilei, norări și averse însoțite de descărcări electrice. Mai târziu, maxima ajunge la 33 de grade Celsius. La munte, instabilitatea crește treptat, iar după prânz o să plouă torențial în majoritatea masivelor. Vor fi și descărcări electrice, grindină și vijelii și se vor strânge cantități mari de apă în intervale scurte de timp. Da, și la mare, să nu uităm, pe litoral se face mai cald, în stațiuni se ating 32 de grade Celsius, aerul devine greu de respirat la orele amiezii, apa mării are în jur de 23 de grade Celsius. Zic eu, o bălăceală nu strică.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
6: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

E lumea noastră acasă, e Jurnal FM pe jurnalfm.ro. Ne găsiți, dragilor, numește un lucru despre tine pe care oamenii îl înțeleg greșit cel mai des. Aceasta este provocarea mea. Avem și mesaje, mergem pe Facebook. Prima dată o salutăm pe Denisa. Fiind prea ocrotitoare, zic eu că par cicălitoare. Numai așa funcționez eu de multe ori. Nu prea pot să asist la un comportament care aduce cuiva în final o suferință și trebuie să intervin. O zi, așa cum vă place, mulțumim frumos pentru trandafir. Sorina spune că emotivitate. Vorbesc mult ca să-mi ascund starea de emoție pe care o am pentru tot și pentru toate. Să începem ziua cu mulțumire și, bineînțeles, cu frumos pentru tot ce avem. O zi minunată, mulțumim, Sorina. De la Roman, bună ziua de la Gică. Din cauza faptului că am o privire mai cruntă, dintotdeauna mulți m-au crezut om rău, așa, la prima vedere. Zi bună ne dorește, da, uneori privire așa arată aroganță, dar nu e întotdeauna la fel. Mi s-a spus și mie acest lucru, dar cu siguranță trebuie să intri cumva mai adânc în privirea omului. Foco nel foco, Eros Ramazzotti, Lenny Kravitz, Teo Ros și Beth Hart avem în această oră. 13 vă aștept cu alte mesaje, avem și pe WhatsApp câteva, o să le citesc, dar mai avem mai informații pe care trebuie să le strecurăm. Mai călătorim prin Iași și probabil printr-un miracol spaniol. Despre ce este vorba aflați ceva mai târziu.

0: Practic, este un fel de mâncare adus în Spania de soldații romani și mai târziu de maurii din nordul Africii. La început, gazpacho era o pastă de pâine uscată, usturoi, oțet și ulei menită să ofere energie în zilele toride. Odată cu descoperirea Americii și aducerea roșilor și ardeilor, rețeta s-a îmbogățit și a devenit baza supei de astăzi. În secolul al XIX-lea a cunoscut o consacrare fără precedent, devenind faimoasă la nivel internațional. Practic, astăzi este cunoscută ca o supă tradițională din Andaluzia, care se servește rece. Gazpacho se numește, da, să avem poftă și să savurăm cea mai bună muzică aici la Jurnal FM. Sper să vă placă. Teo Roz alături de Andrei Ursu, care a participat și la Eurovision, la un moment dat, să fie vreo 3 anișori, Noaptea ne fură iubire.
1: Două inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind.

0: 37 de minute peste ora 13, cât pe ce să pierdem începutul de intervenție. Da, 16 iulie 2026, avem și informații acum. Destul de interesantă de la Wilhelmina, cheul corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Două centuri rutiere aflate în curs de construire ar urma să fluidizeze traficul rutier pe Valea Prahovei. Proiectele sunt derulate de Consiliul Județean Prahova în parteneriat cu CNAIR. În paralel, sunt propuse spre realizare în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale încă 4 pasaje pietonale subterane pentru care documentațiile tehnice au fost elaborate și avizate, însă contractele de lucrări nu au fost încă atribuite.
0: În ce stadiu se află aceste lucrări, Wilhelmina?
1: Centura Comarnic este cel mai avansat proiect dintre cele demarate pe Valea Prahovei. Stadiul fizic al lucrărilor a trecut de 86%. Centura Azuga-Bușteni a ajuns la stadiul fizic de 14%. În martie 2028 ar trebui să fie finalizat acest proiect potrivit datelor de la Ministerul Transporturilor. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos pentru această informație. Foarte repede o să citesc și rețeta de la gazpacho. M-a întrebat cineva cum se face această supă delicioasă. Aveți nevoie de 1 kg de roșii bine coapte, semoase, un castravete, un ardei gras roșu, o ceapă mică galbenă, 2 căței de usturoi și o jumătate de ceapă roșie neapărat.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Jurnal FM este

Jurnal de artist pentru cunoscători, această piesă, Piazza d'Ora, When the Rain Begins to Fall, născută Pia Alfreda Schiani la 4 mai 1954. Piazza d'Ora a fost o actriță și cântăreață americană, a debutat ca actriță copil pe Broadway, în Teatrul Regional și în filmul Santa Claus. Îl cucerește pe Marțian, 1964, a intrat în atenția națională în 1981, când în urma rolului principal dintr-un film Butterfly a câștigat un premiu Globul de Aur pentru cea mai bună vedetă a anului. A câștigat simultan și premiul Smeura de Aur pentru cea mai proastă actriță și cea mai vedetă, cea mai, să zicem, mai puțin pregătită vedetă pentru aceeași interpretare. În anii 1980, cariera sa cinematografică nu a reușit să obțină succes în rândul criticilor, așa că s-a concentrat pe muzică, a lansat mai multe albume cu standarde populare adesea acompaniate de orchestră simfonică, a fost nominalizată la un premiu Grammy din anul 1984. Piesa a fost de prin anii 80, When the Rain Begins to Fall. Dacă vine ploaia la voi, să ne spuneți și câte grade aveți în termometre și dacă sunteți bine sănătoși.

pusi și el în playlistul nostru și bine a făcut. I belong to you, da, un mesaj foarte profund. Numește un lucru pentru tine, de fapt numește un lucru despre tine pe care oamenii îl înțeleg greșit cel mai des. Aceasta este tematica. 0755984 vă stă la dispoziție. Spuneam că avem și mesaje pe WhatsApp. Da, Florin ne ascultă din mașină. Bine ai revenit, dragă Ela, bine te-am găsit. Mircea ne ascultă din aeroport, online evident, pleacă spre New York. Să ai drum bun, un colț de rai de la Denisa. Primim un colțișor de afară, foarte frumos, multe flori colorate acolo, văd o pisică și multe, multe lucruri așa care sunt copilărești, dar atât de simple. Da, și nouă ne plac lucrurile copilărești. Olanda prezent, zice astăzi, servus, draga mea, dragă, și Damian semnează condica de prezență. Mai e și Bogdan cu noi, ne-a lăsat un gând bun, e bine acolo unde se află el, zice că nu e caniculă. Dove la More și pe final de ora 13 și chiar o Emerald Perfect Days, avem o zi perfectă la clubul de vară.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 3 iulie, Poliția Municipiului Român a fost sesizată prin plângere de către un bărbat de 33 de ani din Roman cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni. Cu ocazia cercetărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că la data de 3 iulie bărbatul ar fi fost apelat telefonic, care s-a recomandat a fi lucrător ANAF și care, sub pretextul că persoana vătămată ar trebui să recupereze o sumă de 4.120 de lei TVA restant de la o firmă pe care acesta o administrează, l-ar fi convins să transfere suma de 31.950 de lei din contul bancar al firmei pe care o administrează într-un alt cont bancar aparținând unei persoane fizice din municipiul Timișoara, în urma demersurilor organelor de cercetare penală ale Poliției Judiciare și a colaborării cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, suma de 31.950 de lei a fost recuperată în totalitate, fiind returnată în contul persoanei vătămate. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune pentru stabilirea cu exactitate a întregii situații de fapt, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În primele 6 luni ale anului, la nivelul județului Neamț, au fost înregistrate 52 de accidente rutiere grave. În urma acestora, 13 persoane și-au pierdut viața, 45 de persoane au fost rănite grav, iar alte 22 au fost rănite ușor. Analiza dinamicii accidentelor realizată de polițiști arată că indisciplina pietonală și abaterile săvârșite de bicicliști reprezintă principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave. Împreună, acestea au stat la bază a producerii a 18 accidente, ceea ce reprezintă 34,60% din totalul accidentelor grave înregistrate în primele 6 luni ale anului. Angajații din peste 400 de spitale din București și din țară vor intra luni pe 20 iulie în grevă de avertisment. Activitatea unităților medicale va fi întreruptă timp de 2 ore în intervalul 9-11, fiind asigurate urgențele și o treime din activitatea obișnuită. În acest interval nu se vor face internări, consultații, tratamente sau operații programate care nu reprezintă urgențe. Protestul este prima acțiune de acest tip organizată în sistemul sanitar în ultimii 20 de ani. Federația Sanita susține că protestul este o consecință a lipsei de răspuns și de dialog din partea guvernului, precum și a măsurilor care au afectat veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistență socială. Printre revendicările Sanitas se numără restabilirea drepturilor salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă din 2023, afectate, potrivit sindicaliștilor, de ordonanța de urgență numărul 7 din 2026. Federația mai cere anularea reducerii sporurilor pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare și a zilelor suplimentare de concediu. De asemenea, se solicită și acordarea fără discriminare a indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță, indiferent de plafonul salarial prevăzut de lege. Întreprinderile mici și mijlocii traversează o perioadă de transformare caracterizată de tensiuni între procesul de maturizare profesională și un nivel ridicat de incertitudine în rândul antreprenorilor. Rezultă din Carta Albă a IMM-urilor o amplă cercetare a companiilor mici și mijlocii autohtone lansată în cadrul unui eveniment organizat de IMM România. Carta Albă 2026 nu este doar o simplă radiografie a cifrelor, ci o foaie de parcurs pentru supraviețuirea și evoluția economiei românești într-un moment de cotitură europeană. Ne aflăm într-un punct în care regulile jocului se rescriu, de la redefinirea politicilor industriale la Bruxelles până la presiunea zilnică a inflației și a deficitului de forță de muncă de acasă. În fața acestor realități nu ne mai putem permite strategii de azi pe mâine și niciun mediu de afaceri lăsat să lupte pe cont propriu. Succesul României în următorul deceniu va depinde decisiv de capacitatea noastră de a transforma reziliența nativă a antreprenorilor în competitivitate globală, a declarat Florin Gianu, președintele IMM România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Unde se îngrămătesc banii, vin și grijile. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: În pași de dans am deschis și ora cu numărul 2 la Clubul de Vară, 14:07, Mil Pasos, Isabel și Felicien. Minuturile de sănătate, care aliment curăță și, bineînțeles, vă spunem care organ. Lămâia, dragilor, curăță foarte bine ficatul, castravetele curăță rinichii, usturoiul are grijă de artere. Morcovii curăță ochii, iar brocoli ajută să aveți plămâni mai curați, mărul curăță intestinele, strugurii curăță inima și nu uităm de ceaiul verde care curăță celulele. Mergem mai departe, sfecla este foarte bună pentru circulație, ovăzul curăță mucoasa intestinală, ananasul ajută pentru sinuri sănătoase, iar avocado susține regenerarea pielei. Cu acest minut de sănătate, gata, ne-am luat doza, să fie de bine, să aveți poftă dacă la această oră luați masă alături de cei dragi. Cred că merg și piese, câteva piese frumoase pe care le-am pregătit cu mare drag. În următoarea oră 14, sunetul meu preferat, Sore și Florian Rus.
1: Sunetul meu preferat.
0: Enrique Iglesias, Bailamos.

De contur la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, construcția aduce în patrimoniul muzeului o componentă culturală istorică insuficient reprezentată până în prezent. Muzeul Etnografic al Transilvaniei își îmbogățește patrimoniul prin edificarea primei case evrești, care face parte din colecția Parcului Etnografic Național Romulus Vuia. Originară din localitatea Țara Oașului, construcția reprezintă un valoros exemplu de arhitectură vernaculară și ajunge în patrimoniul muzeului. De fapt, este o componentă culturală și istorică insuficient reprezentată până acum. Lucrările de reconstrucție au început în cursul lunii iunie și sunt realizate de o echipă multidisciplinară, formată din arhitecți, proiectanți, specialiști în conservarea patrimoniului, meșteri, constructori și artizani din Maramureș. În numai puțin de o lună au fost finalizate principalele etape structurale ale intervenției, astfel au fost executate lucrările de trasament și pregătirea amplasamentului, sistemul de hidroizolație și fundațiile, montajul structurii din lemn, realizarea șarpantei și montarea ambelitorii din țiglă. Da, execuția este realizată de meșteri din Rona. În etapa următoare vor fi realizate tencuielile tradiționale pe bază de pământ și alte finisaje. Foarte frumos, zicem noi, avem și o dedicație foarte, foarte specială pentru un om drag, Iolandei, să vedem ce zice aici. Iolanda, servus, draga mea dragă, sunt foarte fericită, astăzi este ziua soțului meu și mă pregătesc. Da, să vedem dacă ne-a lăsat și un mesaj. Uite ce mesaj simplu. Dau așa de rulez. Ești sufletul meu pereche, soțul meu minunat. Cristi, cred că se numește, dacă mi-amintesc eu bine. O să ascultăm următoarea piesă și revin cu mesajele de la voi. La mulți ani și să fie sănătos, Cristi, și fericit alături de Iolanda. With or without you, you too.

De la Denisa aflăm că sunt 30 de grade Celsius la Bârlad, Senin. Mulțumim frumos, despre tematica noastră se pot spune multe. Iolanda răspunde la provocare: eu am o ținută, mersul hotărât de gimnastică, da, de fapt de la gimnastică mi se trage. Lumea mereu îmi zice că sunt încrezută și arogantă, mie mi se pare eleganță. It's a perfect position, da, așa este. Și numele Iolanda, toți au zis că sunt unguroaică. M-am bucurat că am fost asociată cu o mare sportivă. Da, ești o mare sportivă, ești un mare om frumos. I want to break free, scrie și Mia. Da, să fim fericiți și liberi, măcar în gând.

0: Sindicat gurmanzilor Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Jumătatea călătoriei noastre, dragilor, 14 și 30 de minute. Ce bine că am ceas aici în studio. 16 iulie 2026. O salutăm cu drag pe Aurina Petra, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Iată, seceta facerea vagii pe Dunăre. Nivelul fluviului a scăzut atât de mult încât în mai multe zone navigația este grav afectată. Navele de croazieră cu turiști străini sunt nevoite să-și întrerupă traseul și să facă cale întoarsă, iar în unele puncte de trecere spre Bulgaria, bacurile nu mai circulă din cauza apei prea mici. La intrarea în România, debitul Dunării este de aproximativ 1850 de metri cub pe secundă, de aproape 3 ori sub media normală pentru luna iulie. Hidrologii avertizează că în lipsa ploilor, nivelul fluviului va continua să scadă și în zilele următoare. Deocamdată, transportul de mărfuri nu este afectat, însă autoritățile monitorizează permanent evoluția situației.
0: Da, nu e bine deloc, dar
1: deci
0: sperăm
1: să vină ploaia.
0: Să vină ploaia, Doamne ajută. Da, Aurina, îți pun o întrebare, de fapt să numești un lucru despre tine pe care oamenii îl înțeleg greșit cel mai des.
1: Duritatea. Afișez un aer de duritate, dar când ajung să mă cunoască își dau seama că au înțeles greșit.
0: De fapt nu e așa, nu?
1: Nu e așa deloc. Eu sunt o rază de soare, tu știi.
0: Știu că ești o rază de soare pentru noi. Mulțumesc frumos pentru răspuns. Mergem mai departe, dragilor. Ne grăbim pentru că timpul zboară. Sting, Little Something.

20 lansată, dacă nu mă înșală memoria. Merg din nou pe Facebook, pe grupul nostru, Jurnal FM, singur nume, o mare familie. Nu uitați că suntem și la un click distanță pe jurnalfm.ro. Numește un lucru despre tine pe care oamenii îl înțeleg greșit cel mai des. Derulăm aici, Vali Bejan ne trimite o inimioară și pupici. Bună, Mirela, cred că sunt mult prea deschisă și sinceră comparativ cu mai toate persoanele cu care interacționez. Zi minunată să avem. Mulțumim frumos, Marcela, ziua bună, oameni frumoși și bun Jurnal FM, să aveți o după-amiază așa cum vă doriți, să fie și astăzi ușor la pupitul iubirii, da, este foarte ușor când e cu voi. Cocostil, îmbrățișări de la Bicaz, cei care cred ceva greșit au timp să-și dea seama că nu-i drept așa. Într-adevăr, Iolanda, servus draga mea dragă, cred că te afli într-un parc, ne-ai trimis o rondică așa plină de flori, mulțumesc frumos. Și Marcela revine cu un mesaj, eu sunt una care trebuie să comunice, să interacționeze, să cunoască oameni, să le cunoască poveștile, să împartă cu ei și din poveștile mele. Acesta poate fi un lucru pe care o parte din semenii mei să nu le înțeleagă. Așa sunt eu, ce să fac? Nu există loc de întors, în schimbare vârsta aș spune cuvântul, dar eu tot nu mă las cu riscul de a se supăra. Da, ceilalți, deși nu-mi doresc asta, să fie pace în lume, zic eu. Mai am un mesaj de la Mia, dar nu mai am timp. Nu mai am timp pentru că vine The Worst.

El este Gheorghe Scurtu, sau mai bine spus, The Ors, un romantic incurabil, așa citeam eu în câteva interviuri date de el, termul interzis. Nu e nimic interzis aici la Clubul de Vară. E deschis dialogul până la 16, vă așteptă cu mare drag să povestim, bineînțeles. Da, să mergem la Târgul de Sfântul Ilie, la Muzeul Țăranului Român. Târgul oferă publicului ocazia de a descoperi și aprecia tradițiile, meșteșugurile și obiceiurile care definesc identitatea culturală a satului românesc. Încă 4 zile și Sfântul Ilie, Târgul de Sfântul Ilie va avea loc la Muzeul Țăranului Român de vineri până duminică. Își propune să promoveze patrimoniul material și imaterial al României și oferă publicului ocazia de a descoperi tradițiile.

Vor lipsi nici bunătățile precum prăjiturile de casă, mierea de albine, ori ierburile de leac, dar nici tradiționala țuică. Totodată, instituția muzeală va continua să sprijine în fiecare an câteva școli și asociații. Evident, toate fondurile vor merge acolo. Vă mai spun că Târgul de Sfântul Ilie are intrare liberă și se întâmplă la Muzeul Țăranului Român în weekend.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Vara asta se poartă Jurnal FM.

0: Ce frumos se completează cei doi, Sora și Florian Rus, sunetul meu preferat. 13 minute mai avem până la știri de bifat, totuși o știre de la Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Autoritățile au aplicat amenzi de peste 100.000 de lei turiștilor care au hrănit urșii pe DN7C Transfăgărășani. Sancțiunile au fost aplicate în urma acțiunilor desfășurate în perioada 27 mai-12 iulie de echipe mixte formate din reprezentanții ai Direcției Silvice Argeș, din reprezentanții Gărzii Forestiere din Ploiești, Garda Națională de Mediu, Inspectoratul de Jandarm Județean și Inspectoratul de Poliție Județean, pentru nerespectarea prevederilor legale privind interdicția de a hrăni urși. Comisia a aplicat un număr de 9 amenzi cu o valoare totală de 106.500 de lei.
0: Spune-mi, te rog, ce sancțiuni pot fi aplicate pentru hrănirea urșilor?
1: Hrănirea urșilor este...

0: documentare are ca scop creșterea gradului de siguranță a populației, reducerea numărului de incidente grave și clarificarea procedurilor de intervenție în situațiile de urgență atunci când viața oamenilor sau bunurile acestora sunt puse în pericol. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
1: Mulțumesc frumos pentru această informație. Mai am un mesaj de la Mia, foarte frumos, ca de fiecare dată, și un calendar muzical al zilei. Îl răsfăim împreună.

acasă. Până la știri, un calendar muzical foarte repede. 1940 se năștea Tibericea, artist de muzică populară. În 62, trupa The Beach Boys semna un contract cu casa de discuri Capitol Records. În 66, Jack Bruce, Ginger Baker și Eric Clapton formau trupa Cream. În 77, Sean Cassidy se impunea în clasamentul vânzărilor din America cu Da Du Drum, da, așa, așa se numește single-ul. Merg mai departe, în 2000, trupa Coldplay domina vânzările din Marea Britanie cu discul Parachutes, discul de debut. 2000, The Course cereau Comisiei Europene să adopte măsuri împotriva pirateriei pe internet. Ne ducem spre știri. Bineînțeles, nu cu mâna goală venim pe final de oră, o piesă magică. Bad Heart Caught Out in the Rain.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Neamț, au documentat activitatea infracțională a unei persoane de 32 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc în formă continuată, introducere în țară fără drept de droguri de risc în formă continuată și deținere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu. Din actele de urmărire penală are și faptul că pe parcursul anului 2026 persoana ar fi procurat, deținut și vândut în județul Neamț droguri de risc, respectiv cannabis. La data de 14 iulie, persoana a fost prinsă în flagrant delict de către polițiști în localitatea Răucești, în timp ce ridica un coleg provenit din Slovacia și în care se aflau mai multe plicuri conținând cannabis destinat comercializării. Ulterior, în urma celor două percheziții domiciliare efectuate de către polițiști la aceeași dată la domiciliul persoanei, sub o mobilă de gunoi a mai fost descoperită o cutie identică cu cea primită în momentul depistării. Miercuri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Neamț, au dispus reținerea persoanei cercetate. Tot în aceeași zi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Neamț cu propunere de arestare preventivă a persoanei pentru 30 de zile, se arată într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române. Președintele Nicu Șordan a afirmat că în urma incidentului cu drona de la Constanța există un contact direct între autoritățile române și cele ucrainene pe această temă. În urma acelui eveniment s-au întâmplat niște lucruri. În primul rând, există un contact direct care nu era în momentul acela pentru acest tip de incidente. În al doilea rând, partea română, adică și armata și partea care ține de Ministerul Afacerilor Interne și Garda de Coastă, a intensificat operațiunile de patrulare pentru a preveni tipul acesta de evenimente. În al treilea rând, au fost mai multe runde de discuții la niveluri tehnice între partea română și partea ucraineană pentru a elucida în totalitate ce s-a întâmplat acolo și suntem în faza în care așteptăm toate răspunsurile de la partea ucraineană. În discuția avută cu președintele Volodymyr Zelensky a fost prezent și consilierul său pentru securitate și s-a stabilit că aceste răspunsuri vor veni cât de curând, a precizat Nicu Șordan. Ministerul Afacerilor Interne informează că emiterea cărții electronice de identitate prin ambasade și consulate nu este posibilă acum. Cetățenii români din străinătate nu pot solicita încă emiterea cărții electronice de identitate prin ambasade și consulate. Ministerul Afacerilor Interne spune că operaționalizarea acestui serviciu este în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Externe. Cartea electronică de identitate este operațională în România din 20 martie 2025, iar extinderea emiterii la nivel național a fost finalizată la 15 iulie 2025. În paralel, specialiștii Ministerului Afacerilor Interne au acordat suport tehnic și de specialitate Ministerului Afacerilor Externe pentru integrarea în infrastructura proprie instrumentelor necesare preluării cererilor în ambasade și oficiile consulare. Deși cadrul legal există, iar Ministerul Afacerilor Interne susține că a finalizat toate demersurile care îi revin, emiterea cărții electronice de identitate prin ambasade și consulate va deveni posibilă abia după operaționalizarea serviciului de către Ministerul Afacerilor Externe. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul este stăpânul nostru, nu noi stăpânim adevărul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

făcut parte din trupa One Direction, nerușinat de tânăr, aș spune că este 32 de ani, Harry Styles, As It Was, 7 minute peste 15. Printre distincțiile lui Harry Styles se numără 6 premii Brit, 3 premii Grammy, 2 premii Ivor Novello, 3 premii American Music și 4 premii MTV Video Music. Don't Worry Darling, da, și My Policeman 2022, hiturile sale, purtând o rochie albastră, a devenit primul bărbat care a apărut solo pe coperta revistei Vogue. Harry Styles contribuie la diverse organizații caritabile și pledează pentru egalitate rasială. Ultima oră de emisie aici la Jurnal FM, salutări și îmbrățișări calde către Claudia, da, și mai văd aici mesajul pe care am promis că îl citesc, de la Mia, în legătură cu tematica cum vă văd alții și înțeleg greșit. Am aflat și eu, spune Mia, despre mine că sunt o fire conflictuală doar pentru că, unu, le mai spun câteodată verde în față, prea s-au învățat cu mine, așa supusă, și doi, de multe ori în cazul unor astfel de conflicte, bârfa ajunge la superiori, însă persoana care o duce, evident, prezintă din perspectiva ei de multe ori înflorită. Aproape niciodată eu nu am fost întrebată cum au stat lucrurile, să prezint și varianta mea. Corect. Tocmai de aceea aceste persoane se pot învăța în curând cu lipsa mea, sună foarte bine, voi fi lumină în continuare, zile minunate și senine tuturor. Ce ascultăm în această oră 15, până mai veniți voi cu mesajele, doar câteva fragmente. I love so beautiful, Roy Orbison.

Un scurt popas facem pentru hanerea mintii de Eugen Lovinescu. S-a stins din viață într-o zi de 16 iulie 1943 la București. A fost un critic și istoric literar, teoretician al literaturii și sociolog al culturii, dramaturg, romancier și novelist român, cel mai de seamă critic după Titu Maiorescu. El este autorul teoriei sincronismului și al mutației valorilor estetice, în ciuda valorilor sale incontestabile, a faptului că și-a susținut doctoratul la Paris cu Emile Faghe, a ocupat doar o catedră de profesor de latină la Liceul Matei Basarabă din București, respectiv a fost profesor al Colegiului Național Mihai Viteazul din București. A fost tatăl criticului Monica Lovinescu și unchiul prozatorului Anton Holban, al dramaturgului Horia Lovinescu și al criticului literar specialist Vasile Lovinescu. A debutat publicistic în suplimentul literar al Adevărului 1903 cu un articol despre studiile sale clasice. În 1904 și începe colaborarea la Epoca, scriind despre Mihail Sadoveanu, a continuat în 1905 cu multe articole. În alte perioade a fost preocupat de mișcarea literară de la Asemănătorul, s-a prefigurat cu confruntările de mari doctrinari Nicolae Iorga și Garabet Ibrăileanu. A avut și o pregătire a doctoratului la Paris între anii 1906 și 1909.

facem ce facem și tot cu gândul la vacanțe, destinațiile preferate pentru vacanțele cu avionul. Grecia rămâne principala alegere a turiștilor din România pentru sezonul estival. Așadar, țara rămâne principala alegere a turiștilor din țara noastră pentru sezonul actual. În același timp, destinații precum Sardinia și Mallorca câștigă tot mai mult teren. Așa arată o analiză de specialitate. Vă spune că sunt zboruri care operează din Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca și București. Cele mai multe rezervări pentru sezonul estival 2026 au fost înregistrate către Creta, Rodos, Zakynthos, Corfu și Kefalonia, insule care continuă să atragă turiștii prin combinația dintre plaje, infrastructură și, bineînțeles, accesul facil prin zboruri directe. Într-un alt context, euro, lira turcească și lecul albanez se află în topul preferințelor românilor atunci când vine vorba despre schimburi valutare în timpul vacanțelor de vară. Așa arată o analiză de specialitate, așadar oamenii mai merg și în Turcia și în Albania. Pe de altă parte, jumătate dintre europeni vor să învețe ceva nou atunci când merg în vacanță, fenomen numit Skill J, limbile străine fiind pe primul loc în lista abilităților, în timp ce românii se remarcă prin interesul pentru gastronomie, adică să fie de mâncare. Știm acest lucru. A Love So Beautiful Magic Moment din această oră 15.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Minutul de sănătate la această oră la Clubul de Vară. Fast food-ul și mâncărurile grase, dragilor, nu sunt foarte bune. Boală curată pe canicula, așa spun specialiștii. Da, atunci când termometrul aproape explodează, e bine să nu consumăm mâncăruri foarte sățioase, grase și consistente. Adică trebuie să dăm pas, sau să spunem pas, fripturilor de vită, de porc, sarmalelor, tocănițelor și, evident, alimentației de tip fast food. Mâncarea aduce un aport esențial de minerale și vitamine. Nu trebuie să supra-solicităm corpul cu astfel de mâncare. Nu e bine să stăm nici fără hrană, e bine să ne hrănim regulat la 3 ore, să mâncăm fructe și legume. Mai văd aici despre bere. Nici berea nu este foarte indicată pe timp de caniculă. Dacă doriți să vă răcoriți, o puteți face cu o limonadă. Da, în afară de limonadă, nu știu, am putea să mai consumăm în această perioadă doar apă. Da, berea face mai mult rău decât bine, un mit al verilor fierbinți. Să spun specialiștii că e bine să consumăm berea mai pe seară dacă într-adevăr ni se face poftă. Atât despre bere și despre mâncare, nu de alta, dar trebuie să mai rămânem cu voi încă jumătate de oră. Vă ofer din suflet o piesă frumoasă, Woman in Love se numește, nu vine de la Barbra Streisand, e un cover de la Liz McLaren.

0: Vreau să vă spun, m-am cam supărat pe Ciprian că nu a cântat cu mine piesa asta.
1: N-am mai avut voce când am auzit pe tine.
0: Mi-a
1: perit așa vocea. Am zis că nu mai cânt, e destul.
0: Era culmea să cânte Woman in Love, știi?
1: Păi da, estrogenul din mine ar fi cântat, știi?
0: Am înțeles, da. Ce faci, Ciprian? Cum
1: foarte
0: ești?
1: Bine.
0: Apropii de weekend?
1: Foarte
0: e
1: bine.
0: E un vibe bun la tine acolo?
1: Da, sunt de luni, sunt în weekend. Așa m-am decis ca fiecare zi să o petrec în weekend, de luni până duminică inclusiv, pentru că e mult mai simplu să intri în weekend de luni decât să ți se pară weekendul scurt, știi?
0: Și am zis că... Să zici de luni, weekend frumos, știi?
1: Da. Păi de asta, eu am tendința asta să spun în fiecare zi de luni, marți, miercuri, weekend frumos, să ai un weekend frumos, toată lumea se uită ciudat la mine și spun, păi dacă ți-aș spune în weekend să ai weekend frumos și tu weekendul respectiv este un weekend greu, rău, nu înseamnă că te iau,
0: place,
1: că te iau la mișto?
0: Ești ca un psiholog acum, știi? Da. Vezi tot un roz.
1: Da.
0: Ia spune-mi tu.
1: Te rog.
0: Dacă ar fi să te descrii în trei cuvinte, cum ar suna cuvintele alea?
1: Trei?
0: Trei cuvinte,
1: Jovial.
0: Așa.

0: În cauza faptului că mi-am, sau datorită, nu știu, acum depinde de fiecare, că mi-am lăsat barbă și atunci lumea mă consideră o persoană importantă,
1: serioasă
0: și cu ochelari, adică, știi? Multă lume mi-a spus, prima dată când te-am văzut, mi s-a părut că ești un om dur, rece,
1: și
0: o persoană...
1: Și așa este, nu?
0: Așa este, da, sunt o persoană foarte rece, o persoană dură și după ce m-au cunoscut persoanele respective și-au schimbat părerea. În bine, sper.
1: Da,
0: adică,
1: e firesc să fie așa, da. Cum ești drăguț, spune-mi.
0: Mulțumesc,
1: ce ai pregătit pentru astăzi.
0: Ce-am
1: să văd dacă
0: îți pun
1: nota mare.
0: Apropo de ceea ce spuneai tu, ce poză din telefon te face mereu să zâmbești?
1: Oh, am o prietenă, fii atentă.
0: În telefon.
1: Atentă, da.
0: Fii atentă.
1: În telefon. O prietenă, Laura se numește, când am mai mers noi în vacanțe prin proiectele astea ale noastre sau prin Erasmus, în fine. Deci are așa un stil de a se strâmba, deci nu poți să fii supărat, deci are așa o față atât de faină. Nu știu, am să ți-o trimit.
0: Fotografia,
1: poza, da.
0: Să se uite, când se uită soția în telefon să zică...
1: Bine, atunci nu-ți mai trimit nimic.
0: Lasă că mai bine o văd în telefonul tău.
1: Bine, uite acum, da, ne pregătim. Ține-mă minte așa, da? The Motans. Îți place?
0: Cum să nu?

Cu zâmbetul pe buze să țineți minte un om. E tare frumos că scrie Florina, doar să primești fără obligație îmbrățișări. Ce înțeleg oamenii cel mai des despre mine e că sunt supărăcios. Vale din Bârlad, mulțumesc frumos de gândul bun. Doina, te îmbrățișez. Și Elisabeta vine cu un salut pe grupul nostru de Facebook și un răspuns. Mulțumesc și de flori. Ce să spun la temă de astăzi? Felul meu de a fi zâmbitoare, bună la suflet, pun sufletul pe tavă, dar unii înțeleg greșit, așa că mă iau așa să spun de bună. Un alt aspect, că mi se spune că sunt încrezută, deși nu sunt, mă aranjez, ies afară rujată și fac fată, evident. Mulțumesc frumos, Elisabeta, pentru toate gândurile tale. Mulțumesc că ai avut curaj să pot.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: asta călătorești pe frecvența Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

Următoarea rubrică este pentru doamne din categoria Ce să purtăm vara asta. Fusta plisată rămâne una dintre cele mai purtate piese din garderobă. O vezi la birou, în vacanță, la festivaluri sau la evenimente. Diferența o face felul în care o adaptezi la temperatură, la context și la stilul tău de viață. În zilele călduroase e bine să alegi materiale fluide, satin, voal, poliester subțire. O fustă midi satinată arată foarte bine cu un top basic alb sau nude, se poartă în această vară. Poartă alături de această fustă sandale cu barete subțiri și o geantă mini. Ce mai avem? Fusta albă plisată funcționează excelent în ținute casual, asortează cu un tricou oversized și sandale minimaliste maro sau aurii, așa spun specialiștii. Modelele florale, verde, mentă, lavandă sau galben atrag atenția fără efort, păstrează partea de sus într-o singură culoare neutră. În majoritatea cazurilor, echilibrul funcționează astfel: dacă fusta este piesa principală, restul elementelor rămân simple, sneakers subțiri sau sandale fără detalii multe completează acest ansamblu. Da, și sunt multe de povestit despre aceste ținute, dar nu vrem cumva ca bărbații să se simtă ciudat, pentru că vorbim noi acum de ținutele doamnelor. If You Believe, Sasha, mai avem de spus o poezie, finalul să-l facem aici la Clubul de Vară și mergem

fost și astăzi o emisiune de 10, pentru care vă mulțumesc pentru toate momentele și mesajele voastre. 6 minute mai avem până la știri. 16 iulie 2026. În final am pregătit o poezie simplă, doar câteva îndemnuri pe care ar trebui să le luăm în seamă. Irreversibilă se numește poezia. Zâmbește, împacă-ți inima cu trupul, aprinde-ți scânteia, privește-ți chipul cu blândețe, călătorește printre oameni, fii mozaic de bucurii. Sărbătorește viața, fii hrană pentru suflet, cântărește cu înțelepciune timpul, nu-l irosi, irreversibil este. Mulțumesc frumos pentru atenția acordată, ne auzim și mâine, cum spuneam ceva mai devreme, de la 13 pe frecvența inimii voastre, Jurnal FM, pe jurnalfm.ro, ne auzim de fiecare dată. Inima de floare albastră și Raul o să încheie întâlnirea de astăzi. Rămâneți sănătoși și la suflet frumos.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Județul Neamț va deveni în perioada 6-9 august punctul de întâlnire al tradițiilor din mai multe colțuri ale lumii, odată cu desfășurarea celei de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor Ceahlăul, organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț. Timp de 4 zile, publicul va putea urmări spectacole susținute de ansambluri folclorice din Italia, Georgia, Bulgaria, Armenia, Republica Moldova și România în 3 orașe din județ. Festivalul va debuta joi pe 6 august la Piața Neamț, unde spectacolul este programat de la ora 19 pe platoul Curții Domnești. Evenimentul continuă vineri pe 7 august în Parcul Municipal din Roman, iar sâmbătă 8 august în Amfiteatrul Ștefan cel Mare din Târgu Neamț. Înaintea fiecărui spectacol, începând cu ora 18, participanții vor defila în cadrul tradiționalei parade a Portului Popular, oferind localnicilor și turiștilor ocazia de a admira costumele și tradițiile fiecărei delegații. Gala de închidere va avea loc duminică pe 9 august la Piatra Neamț, pe platoul Curții Domnești. Locuitorii comunei Tașca sunt invitați să participe pe 16 august la o nouă ediție a Zilei Comunei Tașca, un eveniment care va avea loc în Parcul Sfânta Maria. Organizarea manifestării este prevăzută într-un proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei, Daniela Ursache. Potrivit proiectului, administrația locală propune alocarea sumei de 60.000 din bugetul local pentru organizarea evenimentului. Din această sumă, 20.000 de lei vor fi destinați premierii persoanelor și tinerilor care s-au remarcat prin rezultat deosebite. Vor fi recompensate cuplurile care împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie, de asemenea fiind recompensați sportivii din comuna Tașca care au obținut performanțe în perioada septembrie 2025-august 2026, precum și elevii școlii gimnaziale Vasile Mitru Tașca ce au încheiat anul școlar 2025-2026 cu rezultate excepționale la învățătura. Economistul șef al Băncii Naționale a României, Valentin Lazea, contestă argumentele care au stat la baza sancțiunii aplicate de Consiliul Concurenței celor 10 bănci pentru presupusa coordonare în stabilirea indicelui ROBOR. Valentin Lazea susține în analiza sa că argumentele utilizate de Consiliul Concurenței sunt extrem de discutabile și că acestea nu rezistă la o analiză detaliată. Argumentele utilizate de Consiliul Concurenței în rechizitorul său la adresa sistemului bancar sunt extrem de discutabile, a explicat Valentin Lazea. Poziția economistului șef al Băncii Naționale a României vine după ce la începutul scandalului Banca Centrală a solicitat clarificări suplimentare din partea Consiliului Concurenței în ceea ce privește ancheta desfășurată, avertizând că modul în care a fost prezentată decizia poate genera confuzii, așteptări nerealiste sau acuzații nefondate cu potențiale efecte asupra stabilității financiare. Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională un proiect de ordin care schimbă modul de organizare și modernizează examenul pentru obținerea titlului de specialist și care prevede că, începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului, proba scrisă va avea subiecte unice la nivel național pentru fiecare specialitate. Performanța în sănătate începe cu o evaluare corectă și transparentă, se introduc aceleași reguli, aceleași standarde și aceeași exigență pentru toți candidații, indiferent de centrul universitar în care susține examenul. Competența trebuie să fie singurul criteriu care contează, a declarat ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, în cadrul întâlnirii cu reprezentanții celor 6 universități de medicină și farmacie și conducerea Colegiului Medicilor din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul este începutul marii virtuți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Există momente în zi în care timpul pare să se așeze altfel, iar de acum și până la 19 intrăm în cele 3 ceasuri bune în care ritmul vieții se schimbă ușor, se domolește, se ascultă. 3 ceasuri în care provocările zilei se împletesc cu muzica bună, cu știrile corespondenților Jurnal FM și cu informațiile care ne țin ancorați în realitatea de lângă noi. Mă bucur să vă regăsesc, dragii mei, în această după-amiază de 16 iulie, aici la Drive, emisiunea care nu doar face trecerea dintre ore, ci creează un drum. Un drum dinspre agitația zilei către liniștea serii, iar mai târziu către noaptea aceea în care fiecare își găsește propriul echilibru. Drive-ul nu este doar o emisiune, ci un fel de a respira împreună într-un ritm de bună dispoziție, dar cu privire atentă la tot ceea ce se întâmplă în jur. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, emisiunea ta a început. Te salut!

și eu ca și voi și ca această piesă Claude Barzotti am cântat aici în studio. A, mami, cine o fi? La 16 și 17 minute a venit momentul pentru provocare. Ce poză din telefon te face mereu să zâmbești? Asta e provocarea drive-ului până la 19. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Caută repede poza aceea care te face să zâmbești în telefon și dacă se poate poți să mă trimiți și mie, că vreau și eu să o văd, sau să-mi spui, poți să-mi spui, uite, am o poză cu, sau am o poză, înțelegi? Adică ne descurcăm noi până la 19, am dat drumul la provocare, avem timp cât cuprinde. Vorbim astăzi despre fotografie la drive. Fotografia reprezintă una dintre cele mai importante invenții culturale și tehnologice ale epocii moderne, situându-se la intersecția dintre artă, știință, memorie și comunicare. De la primele imagini fixate pe plăci metalice în secolul al XIX-lea și până la miliardele de fotografii realizate zilnic cu ajutorul telefoanelor inteligente, știm, doamnele și domnișoarele, cam câte sute de poze își fac zilnic. Fotografia a modificat modul în care oamenii percep realitatea, își construiesc identitatea și își conservă experiențele. Ea nu este doar un instrument tehnic de reproducere a lumii vizibile, ci și un limbaj universal prin care omul își exprimă emoțiile, documentează evenimentele și transmite idei dincolo de granițele timpului și ale spațiului.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Sad cu Adam Ricitt, Everything My Heart Desire, la 16 și 31 de minute. Na, ne mai dorim lucruri, le ținem acolo în dorința noastră. Dacă se vor reveni la normal lucrurile respective, bine, dacă nu, nu. Ok, bun, nu despre asta vreau să vă spun. Avem o expoziție, Statele Unite ale Americii, România, istorie, diplomație și drumul spre democrație, la Muzeul Național de Istorie a României. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Wilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! Da, expoziția Statele Unite România, istorie, diplomație și drumul spre democrație va fi deschisă publicului începând de mâine, 17 iulie, la Muzeul Național de Istorie a României. Organizată cu prilejul împlinirii a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite ale Americii, expoziția prezintă momente importante din evoluția relațiilor româno-americane, de la primele contacte dintre cele două spații până la parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite.
0: Spune-ne, te rog, Wilhelmina, ce vom putea vedea în cadrul expoziției?
1: Vizitatorii vor putea vedea documente și obiecte care ilustrează începuturile relațiilor diplomatice și comerciale dintre cele două state. Contribuția Crucii Roșii Americane în primul război mondial, vizita reginei Maria în Statele Unite, perioada celui de-al doilea război mondial și a războiului rece, dar și relansarea relațiilor bilaterale după 1989. Expoziția include și materiale dedicate comunității românești din Statele Unite, influenței culturii americane în România și unor personalități române care s-au bucurat de recunoaștere peste ocean, printre care Constantin Brâncuș, George Enescu, Maria Tănase sau Nicolae Iorga. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Wilhelmina, pentru informații, iar noi continuăm să petrecem cu Eli.

Bun, hai să revenim așa un pic la provocarea drive-ului de astăzi. Am primit și pozele de la voi și mesajele voastre. Vă mulțumesc foarte mult. O provocare interesantă, o provocare ce se lasă cu poze. Ce poză din telefon te face mereu să zâmbești? Mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Poți să intri și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Prietenii noștri deja au pus poze acolo, le puteți vedea. Iolanda ne-a trimis poze. Ne salută și Denisa. Mergem pe WhatsApp. Tot Iolanda ne scrie o poză foarte sugestivă. Nu poți sta serios. Subtitrare: zâmbește până mai ai dinți. Un copil care are o dublă strungăreață și o pisică la fel. Amândoi râd. Din punctul meu de vedere, foarte frumos. Într-adevăr, e depus pe desktop poza asta, Iolanda. Îți mulțumim foarte mult. Te aștept și pe timp și pe tine să ne cunoaștem sau să ne recunoaștem din pozele de pe telefon. 0755980000. Vorbim astăzi despre fotografie. Da, fotografia poate fi definită în sens etimologic drept scriere cu lumină, termen provenit din cuvintele grecești fos, lumină, și grefein, a scrie. Această definiție simplă surprinde esența procesului fotografic, captarea luminii pentru a crea o reprezentare vizuală a realității. Cu toate acestea, fotografia este mult mai mult decât un proces fizico-chimic sau digital. Ea reprezintă un act de selecție și interpretare. În momentul în care fotograful alege un subiect, stabilește un cadru și decide momentul declanșării aparatului, el realizează un gest artistic și intelectual care transformă imaginea într-o formă de discurs. Despre ce discurs este vorba la tine? 0755980000.

0: să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes! Trăiește vara cu Jurnal FM.
1: Jurnal FM, un radio pentru

Michael Schulz, Beautiful Reason, la 16:45 de minute. Un motiv în plus să zâmbim, un motiv în plus să ne bucurăm, pentru că este 16 iulie, o zi de joi, ca așa e la noi, nu? Am și o informație foarte interesantă, e de zâmbit, spun eu. Un tribunal din Argentina a emis o decizie fără precedent. Doi pești aurii au fost recunoscuți drept ființe sensibile, nu simple obiecte, după ce au fost găsiți într-un acvariu de doar 40 de litri, expus direct la soare, zgomot și trafic, în vitrina unui restaurant din Buenos Aires. Organizația pentru protecția animalelor Hualas Vasias a sesizat instanța, argumentând că animalele erau ținute în condiții incompatibile cu bunăstarea lor. Judecătorii au dispus mutarea peștilor, Fede și Maghi, într-un habitat adecvat, iar aceștia au fost transferați într-un acvariu de 2500 de litri sub supravegherea unui specialist. Experții au subliniat că relocarea peștilor necesită reproducerea fidelă a parametrilor de apă și temperatură pentru a evita stresul și afectarea sistemului imunitar. Organizația reclamantă a cerut și recunoașterea celor doi pești ca subiecții de drept, nu ca bunuri aflate în proprietatea cuiva. Decizia instanței ar putea deschide calea unor noi standarde de protecție pentru animalele ținute în condiții necorespunzătoare.

da, e cu cea-cea-cea, chili cea-cea-cea. Jessica J, 50 de minute peste ora 16. Trupele și artiștii care vor veni după fixă sunt deja pregătiți. Îi simți așa încă în culise, nerăbdători să vă salute și să vă ofere energia lor, să vă, să vă însoțească în ora care urmează după 17, după fixă. Și pentru că așteptarea are și ei farmecul, are și ea farmecul ei, nu o voi mai lungi inutil. O să mă retrag pentru câteva minute și te las în compania muzicii, acea muzică de calitate care nu doar umple spațiul, ci îl transformă, îl luminează, îl face respirabil.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 3 iulie, Poliția Municipiului Român a fost sesizată prin plângere de către un bărbat de 33 de ani din Roman cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni. Cu ocazia cercetărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că la data de 3 iulie bărbatul ar fi fost apelat telefonic, care s-a recomandat a fi lucrător ANAF și care, sub pretextul că persoana vătămată ar trebui să recupereze o sumă de 4.120 de lei TVA restant de la o firmă pe care acesta o administrează, l-ar fi convins să transfere suma de 31.950 de lei din contul bancar al firmei pe care o administrează într-un alt cont bancar aparținând unei persoane fizice din municipiul Timișoara, în urma demersurilor organelor de cercetare penală ale Poliției Judiciare și a colaborării cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, suma de 31.950 de lei a fost recuperată în totalitate, fiind returnată în contul persoanei vătămate. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune pentru stabilirea cu exactitate a întregii situații de fapt, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În primele 6 luni ale anului, la nivelul județului Neamț, au fost înregistrate 52 de accidente rutiere grave. În urma acestora, 13 persoane și-au pierdut viața, 45 de persoane au fost rănite grav, iar alte 22 au fost rănite ușor. Analiza dinamicii accidentelor realizată de polițiști arată că indisciplina pietonală și abaterile săvârșite de bicicliști reprezintă principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave. Împreună, acestea au stat la baza producerii a 18 accidente, ceea ce reprezintă 34,60% din totalul accidentelor grave înregistrate în primele 6 luni ale anului. Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit astăzi la Palatul Cotroceni cu reprezentanții ai fostei coaliții pe tema codului urbanismului, transmite administrația prezidențială. La întâlnire au participat reprezentanții ai fostei coaliții de guvernare, PSD, PNL, USR, UDMR și grupul parlamentar al minorităților naționale. Proiectul codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor se află în Parlament din 2023, a fost adoptat aci de Senat, iar în prezent se află la Camera Deputaților în calitate de for decizional, unde nu a primit încă raportul comisiilor de specialitate. Documentul urmărește să reunească legislația din domeniul urbanismului și al construcțiilor, să reducă birocrația și să digitalizeze procedurile de autorizare. Discuțiile au fost blocate de mai multe teme controversate, între care regimul spațiilor verzi și al construcțiilor de pe plaje, posibilitatea contestării autorizațiilor în instanță și împărțirea atribuțiilor de urbanism. Adoptarea codului reprezintă și un jalon din PNRR, de care este legată o finanțare de 972 de milioane de euro. Litoralul românesc a intrat în perioada de vârf a sezonului estival, când stațiunile ar trebui să fie pline de turiști, numai că spre deosebire de alți ani, mijlocul lunii iulie nu a adus aglomerația așteptată, iar hotelierii și operatorii din turism resimt deja diferența. Cel mai mult se vede schimbarea în stațiunile din nordul litoralului. Cele din sud sunt avantajate de evenimentele muzicale programate pentru această vară. Până pe 15 august este vârful sezonului estival pe litoralul românesc, când plajele, hotelurile și terasele ar trebui să fie pline, dar acum la malul mării șezlongurile sunt în mare parte goale. Ca să atragă turiști, mai mulți dintre hotelieri nu au crescut tarifele, doar unitățile de cazare care au un grad mare de ocupare își permit acest lucru. La plajă sau în restaurantele de tip autoservire, prețurile au rămas cam la fel, tot în încercarea de a ține clienții aproape. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul nu face atâta bine în lume cât rău fac aparențele lui. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Este pentru sănătatea dumneavoastră și a celor din jur. Evitați excesul de tristețe și agitație. Sunt două poveri care se lipesc de suflet și îl apasă fără să ne dăm seama. În schimb, încercați să le înlocuiți cu bucurie, cu zâmbete, cu acele mici momente de lumină care fac ziua suportabilă, uneori chiar frumoasă. Am învățat foarte multe din timpul pe care îl petrec alături de voi zi de zi în aceste după amiezie și poate cea mai mare provocare a lumii în care trăim este tocmai aceasta. Să ne păstrăm zâmbetul în fiecare minut, chiar și atunci când realitatea ne pune la încercare. În deschiderea orei, iată și știrea din sport. Argentina s-a calificat ieri seară în etapa în a doua finală mondială consecutivă după o revenire spectaculoasă în fața Angliei. Scor 2-1 pe Atlanta Stadium. Lionel Messi, decisiv, cu două pase de gol în ultimele minute ale meciului, a declarat că este fericit pe parcursul echipei sale la turneul din 2026 și că s-a pregătit special pentru a ajunge în cea mai bună formă posibilă. Prima repriză a fost una tensionată, cu dueluri dure încă din minutul 3 și fără gol marcat. Contrar cursului jocului, Anglia a deschis scorul în minutul 55 prin Anthony Gordon după centrarea lui Jude Bellingham. Avantajul englezilor nu a rezistat însă presiunii tot mai mari puse de Argentina. Selecționerul Lionel Scaloni a schimbat decisiv fața jocului în minutul 72, introducându-i pe Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul și Nicolas Otamendi. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Gianna Nannini.

și Maschi, Gianna Nannini, la 17 și 17 minute. Iată că a trecut deja o oră din drive-ul de astăzi, o oră de când am lansat provocarea. O provocare interesantă care s-a lăsat cu poze. Ce poză din telefon te face mereu să zâmbești? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000, sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. M-am potecnit așa un pic pentru că am citit mesajul și am văzut poza de la Anca din Bacău, foarte tare. Bună, Ciprian, asta e poza, m-am chinuit o grămadă și nu am mâncat fata. Da, am făcut o poză, nu știu cum să descriu așa. Sunt niște ouă fierte care sunt tăiate pe jumătate și apar așa ca niște pui de găină care ies din ou, puse pe niște paste și lângă niște fasole verde păstei. Ca să vă faceți așa o idee, foarte frumoasă poza. Mulțumim, Anca, poți să-i spui fetei să să guste. Bun, despre fotografie astăzi la Drive, te aștept cu pozele tale. Ce poză din telefon te face mereu să zâmbești?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin

0: Pe ritmul ăsta nimeni nu trebuie să fie supărat, toată lumea trebuie să zâmbească, toată lumea trebuie să danseze, toată lumea trebuie să se bucure, pentru că este o zi de joi și așa e la noi, pe 16 iulie. Avem și informații proaspete, vorbim în continuare despre o suspiciune de atac cibernetic. Unde? Când? Și cum? Subiectul pe larg ne-l aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost ținta unui atac cibernetic de amploare, s-a întâmplat cu puțin timp în urmă. Atacatorii ar fi reușit să pătrundă în sistemele informatice ale Ministerului și să șteargă, atenție, întreaga bază de date cu proiectele și beneficiarii PNRR. Deocamdată nu este clar dacă datele pot fi recuperate din copii de siguranță sau dacă, înainte de ștergere, acestea au fost și extrase de atacatori. O ședință de urgență are loc în aceste momente la cabinetul ministrului pentru evaluarea proporțiilor incidentului și stabilirea măsurilor care trebuie luate. Nu există încă informații privind identitatea sau originea atacatorilor.
0: Auleu, cam grav.
1: Deocamdată,
0: bine, că noi avem IT-ști de prestigiu, avem oameni care, da, acum mai râde,
1: avem
0: mai glumim.
1: Avem IT-ști de prestigiu, din motiv a și fost spartă, nu?
0: Da. Bine, probabil că IT-ști de prestigiu sunt mai puțin de prestigiu decât hackerii.
1: Nu, poate cei de prestigiu lucrează pe afară.
0: Da, ai atins un punct sensibil. Așa au făcut și ei la Ministerul Investițiilor, au atins un punct sensibil. Da. Sperăm noi că lucrurile vor...
1: Nu-mi dau seama în acest moment cam care ar putea fi consecințele. Deci, practic, toată baza de date PNRR ar fi fost ștersă.
0: Păi da, nu mai există, nu știu, eu...
1: Păi
0: asta mă gândesc, adică și eu la fel, cu pozele pe care le am sute mii de poze, am o copie de siguranță undeva, un hard extern...
1: Dar dacă hackerii au șters și rezervele...
0: Cine știe?
1: Cine știe?
0: S-apucă cei de la Ministerul Investițiilor să refacă proiectele, că doar nu e mult. Da, asta e. Sperăm că lucrurile se vor rezolva. Îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi, Aurina, ora asta. Te așteptăm și ora viitoare. Continuăm să petrecem cu Ed Sheeran.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Simte sunetul verii cu Jurnal FM.

Și îți dai seama cât de tare sună basul de la piesa asta, de la Cyril Stăbălinin, în căști. Cât de tare sună basul. Și la propriu și la figurat, 45 de minute, chiar 46 de minute în momentul ăsta, peste ora 17. Sub genericul test de cultură generală, astăzi aflăm câți neuroni are creierul uman. Pentru o lungă perioadă de timp, cercetătorii în neuroștiințe spuneau că există aproximativ 100 de miliarde de neuroni în creierul uman. Interesant este faptul că nimeni nu a publicat vreodată o lucrare științifică evaluată de colegi care să susțină acest număr. Mai degrabă a fost interpolat în mod informal din alte măsurători. Un studiu din 2009 a încercat să facă o estimare mai precisă. Aproximativ 86 de miliarde de neuroni se află în creierul uman. Cel mai simplu mod de a estima numărul de neuroni din creier este de a număra câți sunt într-o parte a creierului și apoi de a extrapola pentru restul volumului creierului. Dar metoda are câteva probleme. Densitatea neuronală a creierului nu este uniformă. Uite, de exemplu, cerebelul conține aproximativ jumătate din toți neuronii din sistemul nervos central, dar este mult sub jumătate din volum. Este greu de obținut o estimare chiar și pentru o singură regiune a creierului, deoarece neuronii sunt atât de denși și de întrepătrunși și în mare parte transparenți, încât sunt greu de numărat în mod separabil. O metodă este de a folosi o tehnică de colorare pentru a face neuronii suficient de vizibili pentru a-i număra. O metodă clasică este colorația Golgi, numită după laureatul premiului Nobel Camilo Golgi. Această metodă colorează doar câteva procente din neuroni. Nimeni nu este foarte sigur de ce. Așa că undeva între 86 și 100 de miliarde de neuroni are creierul uman. Asta dacă ar fi să adunăm ceea ce au descoperit cercetătorii între timp, în 2009, chiar mai devreme. Da, e bine de știut. E bine că sunt acolo. Bun, dragii mei, câteva minute ne mai despart de fixul orei 18, aproape 10-11 minute. Cu mine, în aceeași formulă, o să ne reauzim după fixul orei 18, după știri, pentru că intrăm în ultima oră a drive-ului și avem o petrecere, așa, o petrecere de seară pe care o dăm pentru noi. Pentru noi, prietenii de la radio, dăm petrecere în această seară la drive. Bun, ne reauzim în doar câteva momente. După știri, rămâi pe frecvență.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj cu ocazia zilei Ministerului Afacerilor Interne în care arată că într-un context în care pericolele și formele de infracționalitate și criminalitate se multiplică și se diversifică, inclusiv la nivel global, românii vor să vadă rezultate și să știe că personalul Ministerului Afacerilor Interne lucrează în permanență în slujba siguranței lor. Mesajul a fost prezentat de către Sorin Cârstea, consilier de stat în cadrul Departamentului Securității Naționale, secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Aniversăm 164 de ani de existență și activitate a Ministerului Afacerilor Interne, care are un rol major pentru protejarea și securitatea cetățenilor noștri și a României. Încrederea oamenilor că sunt în siguranță, că trăiesc într-o societate în care legile sunt aplicate și respectate, se construiește inclusiv prin contribuția tuturor structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne, Poliția, Jandarmeria, Poliția de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și toate celelalte unități din componența Ministerului. Șeful statului a transmis întreaga apreciere profesioniștilor din Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile din subordinea sa și a încurajat stabilirea unor standarde înalte de performanță pentru a răspunde cu rapiditate și eficiență la provocările de securitate tot mai complexe. Datoria externă totală a crescut cu 2,451 de miliarde de euro până la 230 de miliarde de euro în perioada ianuarie-mai, a anunțat Banca Națională a României. Trebuie precizat faptul că datoria externă a României nu cuprinde doar banii împrumutați de către guvern sau alte instituții ale statului, ci și datoriile acumulate de mediul privat. De exemplu, în această categorie pot intra creditele luate de firmele românești de la băncile din afara țării. Potrivit datelor Băncii Naționale a României, în primele 5 luni din acest an, datoria externă totală s-a mărit cu 2,451 de miliarde de euro până la 230,914 miliarde de euro. Datoria externă pe termen lung a însumat 183,922 de miliarde de euro la 31 mai, în creștere cu 2% față de 31 decembrie 2025, în timp ce datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai nivelul de 46,992 de miliarde de euro. Meteorologii anunță un nou val de căldură care va aduce mai multe zone temperaturi de până la 37 de grade și nopți tropicale. De asemenea, mai multe regiuni se vor semnala furtuni, fiind emise mai multe avertizări cod galben. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, până sâmbătă la ora 22, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice, sudice, sud-estice și pe alocuri în centru, unde indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Va fi caniculă vineri în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă și în restul zonei de câmpia Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi de 35-37 de grade, a transmis Administrația Națională de Meteorologie. În vestul și sudul țării, nopțile vor deveni tropicale, iar temperaturile minime vor fi în general de 20-21 de grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul așteaptă, numai minciuna este grăbită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Încerc mereu să fac ceea ce nu știu să fac pentru a învăța cum să fac. Așa spunea Paulo Coelho și poate că în acest gând se ascunde întreaga arta a vieții. Curajul de a încerca, de a greși, de a învăța, de a merge mai departe. Hai să facem să fie bine, pentru că binele nu vine niciodată singur, ci din intenția noastră de a-l crea. De multe ori încercăm să ne fie nouă bine, uitând că binele pe care îl construim pentru noi poate atinge, uneori fără să vrem, binele celor de lângă noi. Dacă este dăruit, binele ăsta va crește. Ciprian Solomon sunt și alături de tine, voi face ca și această oră să fie pentru noi. Iar acum, înainte să pornim mai departe, cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne aduc și datele despre vreme. Astăzi vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În sudul, vestul și nord-vestul țării, disconfortul termic va fi ridicat. După amiaza și seara, atmosfera va deveni instabilă în zona montană, dar și în Oltenia și Muntenia. Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Mâine, vremea va deveni și va rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării. În vest, sud și sud-est, disconfortul termic va fi accentuat, iar în Banat, Crișana și vestul Olteniei va fi caniculă. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade. După amiaza și seara, instabilitatea atmosferică va reveni în zona montană și local în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Maximele se vor situa între 26 și 36 de grade Celsius. Hai să-i cunoaștem și pe invitații din această oră. Începem cu Chris Norman.

Continuăm cu Miley Cyrus featuring Mick Fleetwood. O să schimbăm puțin ritmul cu Amy.

Irina Rimes spune că n-avem timp, eu spun că avem timp, mai avem o oră din drive-ul de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut și îți urez audiție plăcută!

Hai, mai stai o noapte, o noapte de joi, o noapte de vineri, o noapte de sâmbătă, o noapte de duminică, o noapte de o lună, o noapte de un an, de ce nu, o noapte de ani. La 18 și 17 minute, hai să ne amintim provocarea drive-ului. Ce poză din telefon te face mereu să zâmbești? 0755980000. Lasă mesajul tău pe WhatsApp sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ne puteți asculta și online pe www.jurnalfm.ro. Istoria fotografiei începe cu experimentele camerei obscure, cunoscute încă din antichitate și perfecționate de savanții arabi și europene ai Renașterii. Camera obscură permitea proiectarea unei imagini inversate a realității pe o suprafață plană, oferind artiștilor posibilitatea de a studia perspectiva și proporțiile. Descoperirea substanțelor fotosensibile și perfecționarea procedeelor chimice au făcut posibilă, în secolul al XIX-lea, apariția primelor imagini permanente. Fotografia s-a dezvoltat rapid, devenind nu doar o curiozitate tehnologică, ci și un mijloc revoluționar de documentare a societății. Acum facem doar un click și gata fotografia, și în același timp acel click și acea fotografie, de fapt acea fotografie, urcă repede și pe rețelele de socializare și în doar câteva secunde ajunge în casele tuturor prietenilor. Bun, la 18 și 19 minute vă reamintesc provocarea: ce poză din telefon te face mereu să zâmbești?

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului,

0: Iacu, nu știu ce să zic. Nu știu cum arată plaja din Costa Rica, dar știu cum arată plaja de la Mamaia, de aici, de la malul Mării Negre. Eu cred că e frumoasă plaja aia din Costa Rica, din moment ce Ami a scos o piesă la 18 și 29 de minute. Hai să lăsăm vorba, pentru că avem o știre interesantă. Vine chiar în aceste momente de la colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Aurina, bine ne-am regăsit. Care este știrea orei?
1: Bun găsit tuturor! Iată, vorbim despre persoanele încadrate într-un grad de handicap. Acestea pot ieși mai devreme la pensie, chiar și cu până la 15 ani înainte de vârsta standard, desigur, dacă îndeplinesc condițiile de cotizare prevăzute de lege. Reducerea diferă în funcție de gradul de handicap și de perioada în care persoana a lucrat în aceste condiții. Astfel, persoanele cu handicap grav pot beneficia de o reducere de 15 ani a vârstei de pensionare, cele cu handicap accentuat de o reducere de 10 ani, iar persoanele cu handicap mediu pot ieși de asemenea mai devreme la pensie în condițiile stabilite de lege. În cazul persoanelor cu deficiență vizuală gravă, pensia pentru limită de vârstă poate fi acordată indiferent de vârstă dacă este realizat stagiul minim de cotizare prevăzut de lege.
0: Am înțeles. E bine, na, până la urma urmelor, bine că s-a făcut.
1: Bine sprijinul acestor persoane care oricum sunt lovite de soartă, au o problemă
0: exact.
1: Și nu pot până la 65 de ani, așa cum vrea domnul premier interimar.
0: Am înțeles. E bine că s-au lămurit lucrurile și că s-a făcut lumină. Îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi astăzi, Aurina, să ai o seară frumoasă. Iar noi continuăm să petrecem. În doar câteva momente vin cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

Într-o dimineață de toamnă, Iulian a ajuns cu o oră mai devreme în gara unui oraș pe care nu-l mai vizitase niciodată. Ploaia măruntă bătea în ferestrele sălii de așteptare, iar singurul lucru care îi atrăgea atenția și privirea era un ceas vechi, agățat pe perete, ale cărui limbi păreau că se mișcă mai încet decât timpul însuși. Pe o bancă din apropiere stătea un bătrân care citea o carte îngălbenită de vreme. Observându-l pe Iulian privind ceasul, i-a spus zâmbind: "Ceasul acesta nu întârzie niciodată. Oamenii sunt cei care se grăbesc prea mult." Iulian a râs și s-a așezat

ori viața în ore și minute. Măsoară-o în oamenii pe care îi întâlnești și în clipele care te fac să uiți, să te uiți la ceas. Iulian a urcat în tren zâmbind. Pentru prima dată, după mult timp, nu și-a mai verificat telefonul să vadă cât este ora. A privit pe fereastră și și-a dat seama că uneori cele mai importante călătorii sunt cele care durează doar câteva minute. Dar rămân cu tine o viață întreagă.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama.

0: că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Ei, dragi prieteni, ne apropiem de sfârșitul întâlnirii noastre de azi. Și, ca de fiecare dată, timpul ne amintește că toate lucrurile frumoase au un început și un sfârșit. Chiar dacă uneori ne-am dorit să putem opri pentru câteva clipe, secundele din alergarea lor neobosită. Poate că cea mai mare iluzie a omului modern este aceea că are timp. Spunem adesea că vom iubi mai târziu, că ne vom odihni mai târziu, că ne vom cere iertare mai târziu sau că vom începe să trăim atunci când toate lucrurile se vor așeza la locul lor. Numai că viața are un mod aparte de a ne demonstra că nu există momentul perfect. Există doar momentul prezent, singurul care ne aparține cu adevărat. În fiecare zi, fără să ne dăm seama, lăsăm urme în sufletele celor pe care îi întâlnim. Uneori printr-un gest mărunt, alteori printr-un cuvânt spus la momentul potrivit. Nu vom fi ținuți minte pentru cât de ocupați am fost sau pentru câte lucruri am adunat de-a lungul anilor, ci pentru câtă lumină am lăsat în urma noastră. Oamenii uită adesea ceea ce le-ai spus sau ceea ce ai făcut, însă rare ori uită felul în care i-ai făcut să se simtă. Viața este, poate, asemenea unei cărți pe care o scriem în fiecare zi. Unele pagini sunt pline de bucurie, altele poartă urmele lacrimilor și ale încercărilor. Sunt capitole pe care le-am vrea nesfârșite și altele pe care le-am rupe dacă am putea. Și totuși, dacă am scoate paginile triste, am pierde sensul întregii povești. Pentru că frumusețea existenței nu stă în perfecțiune, ci în autenticitatea ei, în imperfecțiunile care ne fac oameni și în puterea de a merge mai departe atunci când drumul devine dificil. Să nu uităm niciodată că timpul este cel mai prețios dar pe care îl primim și singura bogăție pe care nimeni nu ne-o poate înapoia odată pierdută. Nu putem cumpăra încă o zi, încă o clipă sau încă un răsărit. Tocmai de aceea merită să fim mai atenți la ceea ce alegem să facem cu timpul nostru și mai ales cu oamenii cărora alegem să li-l oferim. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și că ne-ați oferit cel mai de preț lucru pe care îl poate dărui un om altuia. Timpul său. Oriunde vă veți afla după ce se vor stinge luminile acestei emisiuni, nu uitați să trăiți frumos, să fiți buni și să vă păstrați curiozitatea de a descoperi lumea și oamenii din jurul vostru.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Energia a devenit un aspect de securitate, de competitivitate economică și, în final, de nivel de trai, pentru că prețurile mari la energie afectează companiile, reduc investițiile și se regăsesc direct sau indirect în costurile suportate de cetățeni, a declarat prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al energiei, la semnarea memorandumului de înțelegere între Guvernul României și cel al Republicii Serbia pentru facilitarea schimbului de informații privind proiectul centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj Gerdap 3. Premierul a spus că este deschisă discuția despre un posibil nou proiect. Memorandumul semnat acum creează cadrul necesar pentru un schimb de informații privind proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Gerdap 3 și pentru a înțelege exact ce beneficii poate aduce, dar și ce impact poate avea. Avem nevoie de această abordare pentru că energia a devenit un aspect de securitate, de competitivitate economică și, în final, de nivel de trai. Pulul de asigurare împotriva dezastrelor naturale a majorat la 2 miliarde de euro programul de reasigurare care susține plata despăgubirilor pentru locuințele asigurate împotriva dezastrelor naturale. Programul de reasigurare reprezintă mecanismul prin care pulul transferă o parte din riscuri către piața internațională de reasigurare, astfel încât să poată face față inclusiv unor evenimente catastrofale care generează un număr foarte mare de cereri de despăgubire. Atingerea valorii de 2 miliarde de euro a programului de reasigurare reflectă procesul continuu de adecvare a protecției de reasigurare la expunerea asumată, asigurând capacitatea financiară necesară pentru ca pulul să își onoreze obligațiile de desfăgubire în cazul producerii unui dezastru major, a declarat Nicoleta Radu, director general al pulului de asigurare împotriva dezastrelor naturale. În cursul zilei de ieri, pompierii salvatori au gestionat 1816 situații de urgență înregistrate la nivel național, cele mai numeroase misiuni și acțiuni din competență fiind derulate în zona București-Ilfov, urmată de județele Prahova, Cluj și Mureș. Din totalul misiunilor înregistrate, o pondere de peste 80% au reprezentat intervențiile pentru acordarea măsurilor de prim ajutor de către echipajele SMURD, care au asistat medical aproape 1500 de persoane aflate în dificultate. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, în acest interval, echipajele operative au acționat pentru stingerea celor 95 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și pentru gestionarea celor 253 de situații care puteau pune în pericol viețile și bunurile semenilor, precum și siguranța animalelor. În ultimele 24 de ore, 22 de persoane au fost salvate din incendii, accidente rutiere sau din alte situații critice la care pompierii au fost solicitați să intervină. În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, ieri au fost transmise 10 mesaje RO-alert în mai multe județe din țară, cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în proximitatea comunităților, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru situații de urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Uneori adevărul iese la lumină și fără a fi căutat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recunoaștem.

0: Condiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
0: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile printerilor. Și-a continuat și anul acesta declinul început încă din 2023 în urma restricțiilor tot mai ample puse pe acest regim favorabil de impozitare. La presiunea reformelor fiscale prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență s-a ajuns la o scădere cu aproape 650.000 a numărului de micro-întreprinderi, respectiv de la nivelul record de aproape 913.000 înregistrat în 2022 la doar 263.786 la finalul primului trimestru din acest an. În cele mai multe cazuri, firmele care au pierdut statutul de micro-întreprindere nu s-au închis, ci au trecut la regimul de impozit pe profit, situație reflectată și de evoluția acestei categorii. Numărul de micro-întreprinderi scade de mai mulți ani după restricții impuse pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, printre care se numără reducerea treptată a plafonului de venituri de la 1 milion la 100.000 de euro, precum și restricții de acționariat, angajați sau fragmentat a afacerilor. Utilizatorii din România și Republica Moldova au acumulat peste 7 milioane de zile de roaming bilateral în 2025, cu 66% mai multe decât în 2022, primul an de aplicare a acordului privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între cele două state, informează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. În același timp, 14% dintre utilizatorii din Republica Moldova va utiliza servicii de roaming în România, iar 1,4% dintre utilizatorii din România au folosit roaming în Republica Moldova. Un nou studiu arată că 8 din 10 români folosesc deja inteligența artificială, dar mai degrabă în scop personal decât la serviciu. Cei mai mulți spun că o folosesc pentru a-și ușura activitățile de zi cu zi și pentru a determina mai repede ce au de făcut. În același timp, se tem că această tehnologie ar putea duce la dispariția unor locuri de muncă. Există un optimism legat de digitalizarea României, iar oamenii vor mai multe servicii digitale. Peste 80% dintre ei spun că România trebuie să se miște mai repede

verde în zona asta se observă foarte clar. 83% dintre românii peste 18 ani spun că folosesc inteligența artificială. Cei cu vârsta între 18 și 39 de ani, în procent de 95%, spun că folosesc inteligența artificială. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fără minciună, omenirea ar muri de disperare și plictiseală. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

vara asta e la modă să fii tu. Redescoperă-te în muzica ta cu Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 80% dintre români consumă carne de pui cel puțin o dată pe lună, consolidându-i poziția ca aliment de bază, iar 76% dintre ei spun că ar cumpăra pui crescut lent dacă ar avea acces facil la acest produs în magazine, relevă un studiu dat publicității. Carnea de pui rămâne un aliment esențial în dieta românilor, însă tot mai mulți consumatori cer transparență și standarde mai ridicate privind bunăstarea animalelor. Un nou studiu realizat de MKOR arată că 3 din 4 români ar cumpăra pui crescut lent dacă ar avea acces facil la acest produs în magazine. Peste 80% dintre români consumă carne de pui cel puțin o dată pe lună. 51% spun că mănâncă mai mult pui decât în urmă cu un an, invocând gustul, accesibilitatea și versatilitatea acestui tip de carne. Însă odată cu creșterea consumului, cresc și așteptările față de calitate și transparență, arată studiul Consumatorul Modern și alegerile etice, pui crescuți în condiții de bunăstare. Consumatorii români devin tot mai conștienți de implicațiile alegerilor alimentare. Peste 59% consideră esențial ca puii să fie crescuți fără accelerator de creștere, iar unul din 5 se declară îngrijorat de impactul metodelor industriale asupra sănătății. O nouă reglementare europeană care se va aplica peste 2 ani prevede posibilitatea clienților din sectorul Horeca de a folosi propriile recipiente pentru băuturi și alimentele pe care le iau la pachet. Referitor la această măsură, al cărei rol este acela de a uniformiza practicile din acest domeniu în cadrul Uniunii Europene. Deocamdată există îngrijorări privind conformitatea sanitară a recipientelor aduse de clienți și potențialul conflict cu normele stricte de igienă din industria alimentară. Implementarea măsurii ridică și întrebări despre responsabilitatea în caz de eventuale probleme de sănătate ale clienților și necesită ajustări legislative pentru armonizarea cu reglementările deja existente. Regulamentul Uniunii Europene privind ambalajele și deșeurile de ambalaje va intra în aplicare directă în toate statele membre ale Uniunii Europene și introduce noi obligații pentru sectorul Horeca. Astfel, până pe 12 februarie 2027, distribuitorii finali care activează în acest sector și oferă băuturi calde sau reci, ori alimente gata preparate în ambalaje pentru servire la pachet, vor trebui să implementeze un sistem prin care consumatorii să poată utiliza propriile recipiente pentru a-și lua produsele respective. Depășirea pe linie continuă simplă sau dublă ar putea fi permisă în anumite condiții. Un proiect de lege în acest sens a primit undă verde în Comisia de Transporturi din Camera Deputaților. Inițiatorul a avut în vedere situații excepționale când trebuie ocolite obstacole sau vehicule care se deplasează prea încet pe șosea. Pe drumurile publice apar și situații în care șoferii sunt nevoiți să facă depășiri care îi pot lăsa fără permis de conducere. Condițiile avute în vedere sunt clare. Vehiculul depășit circulă cu maximum 50 de km pe oră, vizibilitatea pe șosea este de cel puțin 20 de metri, iar lățimea drumului este mai mare de 7 metri și sunt asemănătoare cu cele prevăzute în regulamentul rutier, pentru câteva excepții care se pot aplica doar pe pasaje denivelate, pe poduri sau sub poduri și în tuneluri. Legalizarea propunerii ar putea fi de ajutor în unele cazuri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cinstea nu poate fi nici mai mică, nici mai mare, ea este integrată sau nu este deloc. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: difuzăm ce te inspiră. Asculți Jurnal FM, un radio pentru tine.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică,

Bine v-am regăsit la o nouă ediție Până la miezul nopții. Eu, Cătălina Răhăianu, voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore până la miezul nopții. Astăzi, povestea legendelor, de fapt, legendele originilor. O călătorie în idei, în viață, în artă și imaginație, prin citate comentate. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou, doar pentru voi. Rămâneți pe frecvență, începem chiar acum!

Legenda lui Prometeu. Într-o lume antică, în Olimp, zeii se certau și omul trăia în întuneric, fără foc. Prometeu, titanul curajos, a furat focul pentru oameni, aducând căldură și lumină. Pliniu cel bătrân scria: curajul deschide drumul cunoașterii. Această legendă este mai mult decât un mit. Este un simbol al creativității, al sacrificiului și al dorinței de a aduce progres lumii. Povestea ne amintește că fiecare inovație necesită curaj și responsabilitate.

Legenda Eldorado. În secolul al XVI-lea, exploratorii spanioli au auzit de un oraș ascuns în inima Americii de Sud. Eldorado a devenit simbolul căutării cunoașterii și al dorinței de descoperire. Isabel Allende spunea că călătoria este mai importantă decât destinația. Fiecare expediție, fie ea reală, fie imaginară, transmite lecții despre perseverență, mister și fascinația pentru necunoscut.

Legendele druizilor și a arborilor sacri. În pădurile Irlandei, druizii venerau stejarul și mărul sălbatic ca simboluri ale cunoașterii și longevității. Plantele erau folosite pentru vindecare și ritualuri. Mircea Eliade spunea: simbolurile nu sunt simple figuri, ci punți către sacru. Fiecare copac avea o poveste, o lecție despre legătura dintre om și natura, despre respectul față de viață în toate formele sale.

Pe final de ora aici, până la miezul nopții, legenda labirintului din Creta. Minotaurul trăia în labirintul construit de Daedalus în Creta, unde eroul Tezeu trebuia să învingă monstrul. Această legendă vorbește despre curaj, despre strategie și depășirea fricii. Carl Jung spunea, mitul este oglinda sufletului. Labirintul din Creta simbolizează călătoria interioară, provocările vieții și triumful asupra instinctelor întunecate. Final de oră, dar rămâneți pe frecvență, revin imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Statistici realizate la nivel național arată date îngrijorătoare privind vârsta la care începe consumul de substanțe care dau dependență. Heroina înregistrează cea mai mică vârstă de debut, respectiv 10 ani, iar cei mai mulți tineri sub 19 ani încep cu cannabis. În ceea ce privește fumatul, sunt cazuri de copii care fumează prima țigară la doar 7 ani. În funcție de grupa de vârstă, cele mai mari prevalențe, indiferent de perioada de timp analizată și de drogul ilicit consumat, se înregistrează în grupa de vârstă 15-34 de ani. Dintre drogurile ilicite, heroina înregistrează cea mai mică vârstă de debut, respectiv 10 ani, iar cannabisul cea mai mare pondere a celor cu debut înainte de împlinirea vârstei de 19 ani, a informat managerul Centrului de Evaluare și Tratament Sfântul Stelian din București, Maria Popescu. Milioane de pacienți pot rămâne fără tratamente esențiale, asta din cauza unei noi directive europene care riscă să ducă la dispariția unor medicamente pentru diabet, boli cardiovasculare și multe altele, avertizează Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România. În prezent, 16 state ale Uniunii Europene, inclusiv România, cer revizuirea urgentă a acestei măsuri, iar industria farmaceutică trage un semnal de alarmă. Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România solicită de urgență includerea directivei privind depurarea apelor uzate urbane în pachetul de măsuri simplificate cu amânarea punerii în aplicare a sistemului de răspundere extinsă a producătorului din directiva privind depurarea apelor uzate. Directiva privind depurarea apelor uzate urbane va obliga producătorii să retragă de pe piață multe medicamente generice și va determina închiderea sau relocarea facilităților de producție. În acest context, România riscă să își piardă complet atractivitatea pentru producători, afectând grav accesul pacienților la tratamente esențiale. Pungile de plastic pentru fructe și legume vor fi interzise în magazine. Acestea vor dispărea de la 1 ianuarie 2030 pentru a se încuraja astfel variantele de ambalaje biodegradabile. De la 1 ianuarie 2030, în Uniunea Europeană, vor fi interzise ambalajele de plastic pentru fructele și legumele din magazine în favoarea variantelor de ambalaje biodegradabile. Uniunea Europeană continuă astfel adoptarea de soluții ecologice pentru reducerea risipei și protejarea mediului. Mai mult, pungile de transport din plastic foarte subțire, cu o grosime mai mică de 15 microni, vor dispărea complet. Consumatorii vor trebui să se orienteze către sacoșe reutilizabile din materiale prietenoase cu mediul, urmărindu-se astfel reducerea poluării generate de milioanele de pungi aruncate anual. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dorința arzătoare pentru un lucru face sufletul orb pentru orice altceva. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

În Scandinavia, vikingii povesteau despre Thor și Mjolnir. Bine v-am regăsit, dragilor, a doua oră aici, până la miezul nopții, împreună cu mine, Cătălina Răhăianu. Continuăm periplul nostru în legende, iar acum, legendele vikingilor. Și deci, în Scandinavia, unde vikingii povesteau despre Thor și Mjolnir, ciocanul zeului care aducea tunetele și protecție. Thor simboliza curajul, protecția familiei și legătura cu forțele naturii. J.R.R. Tolkien nota: mitul este în același timp poveste și înțelepciune. Aceste legende, transmise oral, cultivau curajul și spiritul comunității, inspirând generații.

Știai că miturile despre eroi și zei reflectă valori universale, curajul, sacrificiul, iubirea și înțelepciunea. Legendele lumii transmit învățături care transcend cultura și timpul. Joseph Campbell spunea: mitul este un ghid al vieții. Fiecare poveste este o oglindă a sufletului uman, o punte între real și imaginar.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

În pădurile din Nottingham, legenda lui Robin Hood spune că fura de la bogați pentru a da săracilor. Este o poveste despre dreptate și solidaritate. Shakespeare spune că curajul nu constă în lipsa fricii, ci în a acționa în ciuda ei. Robin Hood devine astfel simbolul luptătorului pentru echitate și moralitate.

Și aici pe la noi legenda lui Vlad Țepeș și Dracula. În țara românească, Vlad Țepeș a inspirat legenda lui Dracula. Istoria reală a unui domnitor care apăra țara și legea a fost transformată în mit. Mircea Eliade spunea, faptele istorice devin mituri care ne definesc identitatea. Povestea ne amintește că legenda se naște din curaj, complexitate și percepția colectivă.

simboluri ale inteligenței și protecției. În satul Miyagi, bătrânii încă povestesc despre aceste vulpi care avertizau oamenii de pericole. Lafcadio Hearn spunea: fiecare mit ascunde o lecție despre viață. Kitsune devine astfel simbolul înțelepciunii, prudenței și echilibrului cu natura. Final de oră, încă o oră până la miezul nopții. Rămâneți împreună cu mine, revin imediat după fix.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Se anunță noi scumpiri pe piața de curierat din România. Cele mai mari companii estimează în acest an creșteri cu până la 20% puse pe seama costurilor mai mari legate de logistică și de salariile angajaților. În paralel, și războiul comercial declanșat de Statele Unite ar putea afecta sectorul, spun specialiștii. Totul depinde însă de măsurile pe care le vor lua oficialii europeni. Piața de curierat din România a ajuns anul trecut la aproximativ 6 miliarde de lei în creștere față de 2023 și pentru acest an, mari jucători anunță investiții în logistică și timp mai buni pentru livrarea coletelor. Toate vor însemna însă un preț mai mare pentru clienți. Cardurile de cumpărături pot fi adevărate capcane dacă nu sunt folosite corect. Dobânzile pot ajunge până la 30% dacă rata nu este plătită la timp sau dacă în loc de rată clientul achită doar suma minimă de rambursat comunicată de bancă. Din dorința de a avea mereu un buget pentru cumpărături, mulți români aleg cardurile de cumpărături. Sunt mult mai ușor de obținut decât creditele. Banca are câștig în special din comisioane. Aceste comisioane sunt percepute pe fiecare tranzacție în funcție de contractele pe care le au cu cei care beneficiază de aceste carduri, dar și cu cei care sunt înrolați în sistemul de carduri. În momentul de față sunt din ce în ce mai de succes cardurile de rate cu dobândă zero pentru clienți. Este o formă prin care se stimulează foarte mult consumul și care este subvenționată într-un fel sau altul de comerciant. Comerciantul are acces la un volum mai mare de clienți dispuși să plătească în rate produse pe care altfel nu și le-ar putea permite dacă ar trebui să dea bani o singură dată. Înainte de a accesa însă un astfel de card, clienții ar trebui să se informeze cu privire la condițiile de rambursare a sumelor. În cazul în care se ia un card de cumpărături însoțit de dobândă, trebuie avută mare grijă. Dobânzile în acest caz de regulă sunt mai mari decât la creditele clasice. Călătorii pot afla acum, cu ajutorul unor studii, care orașe sunt cele mai periculoase și care oferă siguranță. România are 6 orașe în această listă. Alegerea unei destinații pentru o călătorie nu depinde doar de obiectivele turistice și bucătărie. Siguranța orașului, ratele criminalității și sentimentul de protecție a locuitorilor și vizitatorilor joacă un rol decisiv. Atunci când se planifică o călătorie, frumusețea destinațiilor, experiențele culturale și activitățile sunt de obicei în centrul atenției. Cu toate acestea, siguranța este un factor la fel de important care ar trebui să influențeze alegerea destinației, deoarece, după cum știm sau ne imaginăm, criminalitatea, fie că este vorba de furturi mărunte sau incidente grave, poate să transforme o experiență de vis într-un coșmar. Prin intermediul studiilor internaționale privind rata criminalității, călătorii pot afla care orașe sunt cele mai periculoase și care oferă siguranță astfel încât să își poată planifica vacanța cu mai multă încredere. Un astfel de studiu este noul studiu global realizat de Compare de Marketau, care a analizat datele privind criminalitatea în peste 400 de orașe din întreaga lume pe baza evaluărilor utilizatorilor înregistrate în ultimii 6 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cei care cred că au întotdeauna dreptate sunt oameni mai puțin inteligenți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Deschidem ultima noastră oră împreună până la miezul nopții cu legende africane. Anansi, păianjenul. În Africa de Vest, Anansi, păianjenul isteț, cum mi se spune, învață oamenii despre inteligență, viclenie și soluții creative. Chinua Achebe nota: mitul transmite înțelepciunea comunității. Așadar, Anansi, păianjenul isteț, ne învață că mintea și ingeniozitatea sunt uneori mai puternice decât forța brută, iar poveștile sale sunt încă transmise copiilor.
1: Woman's

Aproape fiecare cultură are un erou mitic sau o ființă protectoare a comunității. Joseph Campbell spunea, eroul este simbolul potențialului nostru interior. Aceste povești ne învață de fapt despre curaj, răbdare și moralitate și construiesc punți între generații și culturi. Și iată legenda Atlantidei. În antichitate, Platon povestea despre Atlantida, o civilizație avansată, pierdută sub valuri. Atlantida simbolizează cunoașterea, ambiția și pericolul mândriei. Platon spunea, istoria este lecția veșnică a umanității. Povestea ne invită la reflexia asupra echilibrului între progres și responsabilitate.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Lumea legendelor ne conduce până în Mexic, civilizația maiașă, care a creat mituri despre creație, zei și cicluri cosmice. În Copan, cercetătorii au descoperit hieroglife care povestesc despre echilibru și moralitate. John Major spunea, mitul este codul unei civilizații. Și da, legendele maiașe transmit valori și învățături despre timp, natură și responsabilitate.

Legendele nordice ne povestesc despre Odin și cunoaștere. Odin, zeul nordic, a sacrificat un ochi pentru a obține înțelepciune. Această legendă simbolizează prețul cunoașterii și curajul de a înfrunta durerea. J.R.R. Tolkien spunea: mitul este adevărul sub formă poetică. Odin devine un model al sacrificiului pentru dezvoltarea spiritului și al minții.

Și pe final de ediție, legendele românești ne aduc zânele și moroi. În satele românești, zânele erau protectoare ale pădurii și oamenilor, iar moroii simbolizau frica de necunoscut. Mircea Eliade spunea, mitul reflectă structura interioară a omului. Aceste povești explică valori morale și echilibrul între bine și rău în viața cotidiană. Legendele lumii nu sunt doar povești de demult. Ele sunt oglinzi ale sufletului, lecții despre curaj, iubire și înțelepciune. Joseph Campbell spunea că mitul este ghidul vieții. Ascultând aceste povești, redescoperim magia, misterul și adevărurile universale care ne însoțesc de-a lungul vieții. Final de oră și final de seară. Până la miezul nopții, doar câteva momente. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Vă doresc în continuare o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii citesc rar și aproape exclusiv în format tipărit. În 2024, doar 5,25% dintre români au cumpărat online cărți tipărite și 2,57% e-book-uri, mult sub media Uniunii Europene, conform Eurostat. Românii citesc în medie sub 5 cărți pe an, iar 40% declară că nu citesc deloc, reflectând un interes scăzut pentru lectură. Cumpărăturile online de cărți și publicații au evidențiat în 2024 o tendință clară. Formatul tipărit rămâne preferatul cititorilor europeni. În contextul comerțului electronic, 14,7% dintre rezidenții Uniunii Europene au declarat că au achiziționat cărți, reviste sau ziare în format fizic online în cele 3 luni anterioare sondajului. Această cifră este de peste 2 ori mai mare decât procentul celor care au descărcat e-book-uri sau audiobook-uri, respectiv 6,8%. În ceea ce privește România, tendința generală europeană se păstrează, însă cu procente semnificativ mai mici. Doar 5,25% dintre români au cumpărat cărți, reviste sau ziare tipărite online în perioada analizată, față de 2,57% care au descărcat cărți electronice sau audiobook-uri. Această distanță între formatul fizic și cel digital arată o preferință clară pentru cartea tradițională, însă indică și un nivel redus de implicare în achizițiile de publicații online comparativ cu media europeană. Incendiile rămân printre principalele amenințări la adresa locuințelor din România. Membrii Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, achitând anul trecut despăgubiri în valoare de 67 de milioane de lei doar pentru daunele provocate de foc locuințelor asigurate prin polițe facultative, aproape triplu decât în 2021. Dacă în 2021 companiile de asigurări au achitat 884 de dosare de daună pentru acoperirea daunelor provocate de incendii, în ultimul an numărul acestora a crescut cu 36%. Valoarea medie a unui dosar de daună achitat pentru acoperirea costurilor cu refacerea locuințelor sau cu înlocuirea bunurilor afectate de incendii a fost de aproximativ 56.000 de lei, o sumă care poate dezechilibra bugetul oricărei familii în lipsa unei protecții financiare adecvate. Datele recente arată clar că numărul incendiilor și valoarea daunelor produse cresc semnificativ. În România, asigurările facultative se pot încheia pentru acele locuințe care sunt deja protejate printr-o poliță obligatorie PED. 3 din 10 dintre aplicările pentru un loc de muncă sunt pentru angajatorii care au publicat salariul în anunțul de angajare, arată o cercetare realizată de o platformă de recrutare online. Procentul are legătură pe de o parte cu faptul că deja angajații și candidații știu că în curând informațiile despre salarii vor deveni publice și pe de altă parte pentru că resimt foarte puternic nevoia de stabilitate, inclusiv în ceea ce privește salariile. Atunci când caută un loc de muncă, vor să știe încă din prima fază dacă un anumit job ar putea să le întrunească toate criteriile pentru a rămâne cât mai mult timp angajați pe poziția respectivă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este o mare fericire să dorești lucrurile care trebuie dorite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele României, Nicu Jordan, a transmis un mesaj cu ocazia zilei Ministerului Afacerilor Interne în care arată că, într-un context în care pericolele și formele de infracționalitate și criminalitate se multiplică și se diversifică, inclusiv la nivel global, românii vor să vadă rezultate și să știe că personalul Ministerului Afacerilor Interne lucrează în permanență în slujba siguranței lor. Mesajul a fost prezentat de către Sorin Cârstea, consilier de stat în cadrul Departamentului Securității Naționale, secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Aniversăm 164 de ani de existență și activitate a Ministerului Afacerilor Interne, care are un rol major pentru protejarea și securitatea cetățenilor noștri și a României. Încrederea oamenilor că sunt în siguranță, că trăiesc într-o societate în care legile sunt aplicate și respectate, se construiește inclusiv prin contribuția tuturor structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne, Poliția, Jandarmeria, Poliția de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și toate celelalte unități din componența Ministerului. Șeful statului a transmis întreaga apreciere profesioniștilor din Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile din subordinea sa și a încurajat stabilirea unor standarde înalte de performanță pentru a răspunde cu rapiditate și eficiență la provocările de securitate tot mai complexe. Datoria externă totală a crescut cu 2,451 de miliarde de euro până la 230 de miliarde de euro în perioada ianuarie-mai, a anunțat Banca Națională a României. Trebuie precizat faptul că datoria externă a României nu cuprinde doar banii împrumutați de către guvern sau alte instituții ale statului, ci și datoriile acumulate de mediul privat. De exemplu, în această categorie pot intra creditele luate de firmele românești de la băncile din afara țării. Potrivit datelor Băncii Naționale a României, în primele 5 luni din acest an, datoria externă totală s-a mărit cu 2,451 de miliarde de euro până la 230,914 miliarde de euro. Datoria externă pe termen lung a însumat 183,922 de miliarde de euro la 31 mai, în creștere cu 2% față de 31 decembrie 2025, în timp ce datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai nivelul de 46,992 de miliarde de euro. Meteorologii anunță un nou val de căldură care va aduce mai multe zone temperaturi de până la 37 de grade și nopți tropicale. De asemenea, mai multe regiuni se vor semnala furtuni, fiind emise mai multe avertizări cod galben. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, până sâmbătă la ora 22, un val de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic se va accentua în regiunile vestice, sudice, sud-estice și pe alocuri în centru, unde indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Va fi caniculă vineri în Crișana, Banat și vestul Olteniei, iar sâmbătă și în restul zonei de câmpie Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi de 35-37 de grade, a transmis Administrația Națională de Meteorologie. În vestul și sudul țării, nopțile vor deveni tropicale, iar temperaturile minime vor fi în general de 20-21 de grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul așteaptă, numai minciuna este grăbită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Energia a devenit un aspect de securitate, de competitivitate economică și, în final, de nivel de trai, pentru că prețurile mari la energie afectează companiile, reduc investițiile și se regăsesc direct sau indirect în costurile suportate de cetățeni, a declarat prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, ministrul interimar al energiei, la semnarea memorandumului de înțelegere între Guvernul României și cel al Republicii Serbia pentru facilitarea schimbului de informații privind proiectul centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj Gerdap 3. Premierul a spus că este deschisă discuția despre un posibil nou proiect. Memorandumul semnat acum creează cadrul necesar pentru un schimb de informații privind proiectul hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Gerdap 3 și pentru a înțelege exact ce beneficii poate aduce, dar și ce impact poate avea. Avem nevoie de această abordare pentru că energia a devenit un aspect de securitate, de competitivitate economică și, în final, de nivel de trai. Pulul de asigurare împotriva dezastrelor naturale a majorat la 2 miliarde de euro programul de reasigurare care susține plata desfăgubirilor pentru locuințele asigurate împotriva dezastrelor naturale. Programul de reasigurare reprezintă mecanismul prin care pulul transferă o parte din riscuri către piața internațională de reasigurare, astfel încât să poată face față inclusiv unor evenimente catastrofale care generează un număr foarte mare de cereri de desfăgubire. Atingerea valorii de 2 miliarde de euro a programului de reasigurare reflectă procesul continuu de adecvare a protecției de reasigurare la expunerea asumată, asigurând capacitatea financiară necesară pentru ca pulul să își onoreze obligațiile de desfăgubire în cazul producerii unui dezastru major, a declarat Nicoleta Radu, director general al pulului de asigurare împotriva dezastrelor naturale. În cursul zilei de ieri, pompierii salvatori au gestionat 1816 situații de urgență înregistrate la nivel național, cele mai numeroase misiuni și acțiuni din competență fiind derulate în zona București-Ilfov, urmată de județele Prahova, Cluj și Mureș. Din totalul misiunilor înregistrate, o pondere de peste 80% au reprezentat intervențiile pentru acordarea măsurilor de prim ajutor de către echipajele SMURD, care au asistat medical aproape 1500 de persoane aflate în dificultate. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, în acest interval, echipajele operative au acționat pentru stingerea celor 95 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și pentru gestionarea celor 253 de situații care puteau pune în pericol viețile și bunurile semenilor, precum și siguranța animalelor. În ultimele 24 de ore, 22 de persoane au fost salvate din incendii, accidente rutiere sau din alte situații critice la care pompierii au fost solicitați să intervină. În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, ieri au fost transmise 10 mesaje alert în mai multe județe din țară. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în proximitatea comunităților, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uneori, adevărul iese la lumină și fără a fi căutat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Numărul micro-întreprinderilor și-a continuat și anul acesta declinul început încă din 2023 în urma restricțiilor tot mai ample puse pe acest regim favorabil de impozitare. La presiunea reformelor fiscale prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență s-a ajuns la o scădere cu aproape 650.000 a numărului de micro-întreprinderi, respectiv de la nivelul record de aproape 913.000 înregistrat în 2022 la doar 263.000. 1787 la finalul primului trimestru din acest an. În cele mai multe cazuri, firmele care au pierdut statutul de micro-întreprindere nu s-au închis, ci au trecut la regimul de impozit pe profit, situație reflectată și de evoluția acestei categorii. Numărul de micro-întreprinderi scade de mai mulți ani după restricții impuse pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, printre care se numără reducerea treptată a plafonului de venituri de la 1.000.000 la 100.000 de euro, precum și restricții de acționariat, angajați sau fragmentare a afacerilor. Utilizatorii din România și Republica Moldova au acumulat